0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
12: varer
11: på
12: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
20: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få
13: oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: De
0: bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
2: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej. Jeg har vundet 1 million.
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
15: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattis.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
26: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation.
0: station. 100% god musik. Radio 100.

Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolico. Regeringens bebudede mobilforbud i skolen vil ikke rykke ved de sløje PISA-resultater, når danske elever testes igen om 3 år. Det vurderer psykolog Kirsten Callesen, som peger på, at problemerne opstår langt tidligere i børns liv, på grund af det, hun kalder et strukturelt omsorgssvigt og travle institutioner, det siger hun til TV2. Flere politiske ordfører erkender også, at forbuddet ikke kan stå alene, men afviser, at det er uden effekt. De fremhæver, at der også sættes ind mod færre læringsmål i skolen. Forsyningsselskabet Kredsløb indvier nu 6 nye varmepumper på Aarhus Ø, som skal udnytte havvand fra Aarhusbugten til at levere fjernvarme. Sammen med yderligere 8 anlæg ved Sydhavnen, så skal de i alt 14 varmepumper erstatte afbrændingen af træpiller på Strudstrupværket og opvarme ca. 5.000 husstande, det skriver DR. Investeringen på 300 millioner kroner fremhæves af eksperter som en rigtig fornuftig vej til at sikre en mere stabil og vedvarende energiforsyning i store byer. Et nyt studie undersøger helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig nemlig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftig støv. Men ifølge forskere så blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, der vil de kroniske sygdomme muligvis vise sig. Og derfor så har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til den her undersøgelse. Deltagerne skal være 21 år eller yngre, og så skal de gerne have boet i bestemte områder af Manhattan eller Brooklyn dengang. Og vi bliver lige i USA, for den amerikanske musiker Phoebe Bridgers løb med al opmærksomheden ved Venedig Filmfestival, hvor hun mødte op med ubarberede ben til premieren på filmen Primetime, det skriver TV2. Hendes benbehåring og generelt synlige svedplamager på Instagram er blevet et ret stort samtaleemne, der hyldes

0: og Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Frohlegård.
2: Så blev klokken 6:02. God morgen, Kasper.
3: God morgen, Simon.
2: Anne er her ikke, hun er blevet snottet.
3: Ja.
2: Men jeg ved, hun har selvfølgelig også brugt meget tid sammen med sit etårige søn i går, der havde fødselsdag.
3: Ja, som også var snottet. Og sådan er det, det ved du jo. Sådan går det, hvis først der er sygdom i vuggestuen.
2: Det er noget af det bedste ved, mine børn er blevet store, det er, at jeg slipper for det der petriskåls bakteriehelvede, der foregår dernede.
3: Ja.
2: Men du og jeg skal selvfølgelig nok holde skansen, og vi lover, at vi nok skal give dig et par rigtig gode timer, helt frem til klokken 9. Lige den første time her, vi er jo selvfølgelig nødt til lige at vinde Danmarks største forældremøde.
3: Det er klart.
2: Så har jeg også taget en Hvem eller hvad-quiz med til dig, så du endelig har mulighed for at vinde.
3: Mhm. Ja, altså. Ja, okay. Det er en lang diskussion.
2: Så har vi selvfølgelig også, som altid, 30 liter brændstof til Ingo, og så har vi også sidste dag med 1000 kroner til Netto, altså noget, du kan vinde derude. Det er bare med at lytte med i løbet af morgenen. Og så skal jeg lige ud, hvor fanden det er med de her
4: knap. Jeg drikker mit pis hver morgen.
2: Nej, det er ikke den. Okay, okay, det var meget god.
3: Der er mange fede lyde, det er, ikke?
2: Jeg skal ikke bare sige, det må være den her sammen. Velkommen til morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Ja, 100% god musik, og derfor ligger vi hårdt ud med Thomas Helmig, der vist faktisk næsten har givet koncert i Malaga.
3: Det har han.
2: Så gør en gang om året.
3: Og det ser sindssygt fedt ud.
2: Det ser rigtig fedt ud.
3: Den der Tyrefægt Arena, ikke?
2: Det er fucking sejt. Nå, du får ham her på Stupid Man.

0: Her fik du Thomas Helmi på Stupid Man. Du lytter til morgenshowet, hvor klokken nu er blevet 7:06. Godmorgen, hvis du lige er stået op og har tændt for din radio. Kasper,
1: ja.
0: Spørgsmålet alle stiller hinanden i dag er jo, kan du huske, hvor du var?
1: Ja, det er rigtigt, ja. Jamen, det kan jeg faktisk.
0: Hvorfor siger du faktisk? Det er jo det, alle kan. Det er derfor, vi spørger hinanden om det i dag.
1: Ja, men det

0: Det er selvfølgelig 9-11, og det er måske det eneste altså sådan nyhedsmæssige sted, hvor jeg kan huske, hvor jeg var, da det skete. Ellers så har jeg virkelig svært ved at huske, hvad jeg lavede, da tingene skete.
1: Du kan ikke huske, altså, du kan ikke huske andre ting?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Anders Fogh, da han forrød mailen på, så siger du ikke noget?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Coronapressemøde, det må du kunne huske.
0: Nej, fordi jeg kan huske, hvor jeg var dagen inden det lukkede, altså hvor vi ikke måtte være udenfor mere, men jeg kan ikke huske, hvornår det der pressemøde eksisterede.
1: Hvad mængden blev aflydet? Du kan ikke huske det?
0: Nej.
1: Hvad med det Helle Thorning? Du vil få være Danmarks første kvindelig statsminister. Der kan du huske, hvor du var.
0: Der var jeg ikke så gammel.
1: Nå. Jeg kan heller ikke helt finde ud af, hvor stort det er. Altså sådan, vi snakker om det altid på den her tid, men altså, jeg ved ikke, hvor stort det var i Danmark. Har du set det i USA til gengæld? Der bliver det jo ved med at være.
0: Der er det jo klart, det er jo en kæmpe
1: gigantus.
0: Ting. Jeg tror, altså, jeg har lige fundet en video af et stort droneshow. 2977 droner har genskabt Twin Towers.
1: Hold da kæft, altså har de lavet en lysversion af Twin Towers i New York?
0: De flyver op i hver deres position, og så lyser de, så det ligner Twin Towers. Ret sindssygt.
1: Har man så også, er der så en drone, der flød ind i dem, og så de krakeleret ham?
0: Nej, de har ikke lavet hele showet. Det er måske meget godt. Men det synes jeg er flot, det her. Og første gang, man bruger droner til noget positivt, der er meget negativt med droner hele tiden.
1: Det er rigtigt.
0: Det her synes jeg er flot.
1: Men jeg ved ikke, man siger heller ikke glædelig 11. september.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan huske, hvor jeg var. Jeg var på vej hjem fra at se min far spille fodboldkamp.
1: Okay.
0: Ja.

0: Her fik du Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Kasper, ved du, hvor du skal i weekenden?
1: Jeg ved, jeg skal ud og optræde i aften, men ellers ved jeg ingenting.
0: Okay, ved du hvad? Jeg har en anbefaling til dig, og også til dig, der lytter for den sags skyld, ja. Til en overraskende fed aktivitet til weekenden.
1: Okay.
0: Du får den lige efter Belinda Carlisle, som kommer her med Heaven is a Place on Earth.

0: Det er meget, som om hun er gået i hak her til sidst.
1: Det er rigtig nok CD'en. Ja. Det gode gamle CD, der stoppede med at køre rundt.
0: Ja, dig, kære unge lytter, du skal vide, det var noget, der kunne ske engang. Det var, at ting gik i hak.
1: Så skulle man tage den ud, ånde på den, og så lige...
0: Jeg har aldrig forstået, hvordan... Men det var jo altid... Hvorfor var det, at åndingen gjorde, at noget som helst blev bedre?
1: Ej, jeg ved heller ikke, om det rigtig virker, men det gør man altid.
0: Nå. Kasper, jeg har bare lige... jeg har et tip til dig.
1: Ja.
0: Til weekenden. Er du klar?
1: Ja.
0: Minigolf.
1: Minigolf.
0: Hvornår har du sidst spillet minigolf?
1: Det er jo, hvornår gør man det? Det gør man i sommerferien. Sommerferien har jeg spillet minigolf.
0: Jamen selvfølgelig har du det. Du, ja. Du kan tage os god til.
1: Jeg elsker minigolf.
0: Ja. Ja, men jeg havde ikke spillet minigolf længe.
1: Nej.
0: Og jeg har i lang tid haft sådan en gud, hvor har jeg lyst til at spille minigolf-følelse. Og, du ved, nogle gange så er man jo nødt til at reagere på sine følelser. Så jeg var ude med en ven i går og spille minigolf. Og jeg havde altså glemt, hvor grineren en aktivitet det er.
1: Det er det.
0: Også fordi det kræver ikke så meget koncentration, at man ikke godt lige kan drikke en fadøl imens, eller en solvand for den tids skyld.
1: Ja, ja, ja.
0: Men man kan stadig have det sjovt, og der er lidt ligesom om... Jeg har også prøvet at spille golf nogle gange.
1: Ja.
0: Der er ikke helt den samme banter, som man kan få op og køre på en minigolfbane.
1: Nej, og der må du heller ikke drikke fadøl.
0: Ej, så kan du køre rundt i de der
1: imens.
0: Vogner. Nej, det er også... Det er rigtigt, det er underligt.
1: Jamen, de er meget på reglerne ude på golfbanerne. Og minigolf, det er lidt mere... Der kan man bare hygge sig lidt, ikke?
0: Jo,
1: det
0: præcis.
1: Jeg synes også, det er en sjov aktivitet, og det er rigtigt nok, der er lidt den der... Man kan drille hinanden.
0: Ja.
1: Nu hvor du lige får det hele bragt op for mig, så sidste gang, jeg spillede minigolf, det var med Anders Fjeldsted og Mikk Øgendahl. Og der var altså... Der var trash talk. Det må jeg bare sige. Og det er det, der er det fede minigolf. Der er både noget hygge, og noget, der er også lidt sport i det.
0: Ja, fordi der er jo noget med at regne vinkler ud, og kan man gøre det rigtigt? Og, altså,
1: ja.
0: Og jeg vil sige, jeg laver en hole-in-one i går.
1: Ja. Var det det, du har lagt op på Instagram?
0: Nej, jeg har lagt noget på Instagram, og det er ikke, fordi det skal blive en reklame for min person, men du kan se det, hvis du vil gå ind på Simon Roligård, 2G og 2A'er. Men det er fordi, den var røget ind. Du kender møllen.
1: Ja, den klassiske.
0: Den klassiske, du skal have. Og så af uansagelige årsager, så ender min golfbold i midten af møllen.
1: Ja, okay.
0: Det lyder også underligt. Og så er jeg jo nødt til at stikke hele golfstaven ind i møllen.
1: Ja.
0: Og ligesom støde hårdt til.
1: Ja. Du støder hårdt ind i møllen?
0: Ja, støder hårdt ind i møllen med staven.
1: Yes.
0: Og så...
1: Så får du den i hul.
0: Så får jeg den i hul. Ej, hvorfor nu bliver det noget helt andet nu? Det var altså bare et lille kvik.
1: Det synes jeg, det er en god anbefaling.
0: Det, ja,
1: det er sket, og der er ret mange steder, hvor man kan spille minigolf, som ikke er udenfor i stormvejr.
0: Præcis, der er mange caféer efterhånden.
1: Ja.
0: Så det er bare lige en lille weekendanbefaling.
1: Sådan.

0: Om to sekunder, der skal vi have... Ej, ikke om to sekunder, lidt længere tid end to sekunder. Der er lige en vejrudsigt dernede. Men vi skal have en hvem eller hvad quiz, Kasper.
1: Ja, tak.
0: Som altid. Og det er jo kun dig i dag, ja. Så hvordan ser du selv dine vinderchancer?
1: Jamen, jeg ser dem som rigtig gode. Jeg håber, jeg kommer godt fra start og leverer en god indsats.
0: Ja. Jeg har den første ledtråd til dig her i dag.
1: Ja.
0: Der er rigtig meget af mig.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Ja, tak.
0: Nå, prøv at som sagt, der er lige en vejrudsigt på vej. Og Lena Marlin. Er det hun hedder, ikke? Lena Marlin.
1: Jo.
0: Merlin, er det ikke noget maling?
1: Nej, det var den der gamle... Merlin, det var sådan en computerbutik. Kan du huske den?
0: Ja, kan jeg sige, okay, det er det. Okay. Men hun sidder down her lige efter en vejrudsigt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Den vestlige del af landet er ramt af skyer og regn i dag, mens den østlige del ser ud til at gå fri og altså få mere tørvejr og faktisk også lidt af nogen sol. Temperaturen ligger generelt for os alle sammen mellem 14 og 19 grader.
28: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: Klokken den er blevet 6.32, og du lytter til morgenshowet, og det er vi altså rigtig glad for. Godmorgen. Kasper, det er blevet tid til dagens hvem eller hvad quiz.
1: Yes.
0: En quiz, som du i dag har væsentlig større chance for at vinde end de andre dage, fordi Anne simpelthen ikke er.
1: Jeg håber, jeg kan vinde.
0: Kommer du stadig til at buste ind og sådan noget?
1: Det vil jeg gerne.
0: Godt. Så får du, jeg er jo nogenlunde noget, skal det lige sige, der relaterer sig til en eller anden form for nyhedshistorie.
1: Mm.
0: Og så skal jeg se, om jeg får dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd i dag er, der er rigtig meget af mig. Ja, jeg kigger ud af nogen, der har... Jo, Kasper, ja, du har et bud.
1: Er du tv-programmer med kendte, der bygger sommerhus?
0: Dem er der kommet mange af.
1: Det er bare, hvis man er kendt og gerne vil have sommerhus, så er det bare PTN lige nu. Det er Søren Vester, det er Sofie Linde, jeg kunne blive ved. Det er kun de to.
0: Okay, men der, jeg tror, men der kommer mange, der kommer nok også flere. Det er en trend. Nej, jeg er ikke kendte, der bygger sommerhus, ellers er det godt bud. Jeg kan være rigtig irriterende ellers, hvilket godt
1: lide. Det kunne også godt være det, ja.
0: Ja, Kasper?
1: Er du de der interviews, som tit er i Godmorgen Danmark med nogle unge, der har det lidt hårdt over et eller andet?
0: Ej, det må vi jo ikke grine af. Det er jo synd for dem, men det er rigtig godt nok efter mange
1: der
0: af dine.
1: Der er meget, ikke? Så er det svært at finde bolig, så er det svært at finde kærlighed, så er det svært at finde alt muligt.
0: Ja, så det rigtige tøj. Jeg så lige en forleden, hvor der var bare sådan, jeg vil bare gerne have det tøj på, jeg har lyst til at på. Var sådan, det skal du bare gøre.
1: Yeah.
0: Jeg vil gerne en historie om det. Nå, børn elsker mig. Uansagelig årsager, ja, Kasper?
1: Er du jul?
0: Nej.
1: Nej, jeg troede faktisk, det var.
0: Der er ikke, altså, synes du, der er rigtig meget af... Det er selvfølgelig i december, er der rigtig meget jul.
1: Ja, om to uger. Altså, det starter jo lige om lidt. Nej. Altså, i butikkerne, så er det jo over det hele.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Nej, kan du sælge mig i Sahara, så er du altså skide dygtig. Ja, Kasper?
1: Er du sand? Sådan.
0: Jeg er nemlig sand i dag, Kasper. Og jeg er sand i dag, fordi sand er faktisk et ret stort problem for mange. I ser dem, der går på stranden.
1: Ja.
0: Og så er jeg altså også med et problem for Rubia Knudefyr.
1: Det har jeg hørt om før.
0: Ja, og det har du, fordi tilbage i 2019, der var der det problem, at sandet under Rubia Knudefyr, som altså ligger helt oppe ved Lønstrup, oppe ved Jøring, helt op nordpå på vestsiden af spidsen.
1: Ja.
0: Sandet forsvinder under det, så det var faktisk, man var bange for, at det ville styrte i havet.
1: Ja.
0: Og så var det jo, at man fik konstrueret den her vanvittige ting, hvor at man fik lavet en form for togskinne og fragtede hele fyrtårnet.
1: Ja.
0: En 20-40 meter ind i landet.
1: En lille letbane. Man sætter op der.
0: Ja, ja, men bare en, der virker.
1: Ja.
0: Og som jeg kører ind i gamle mennesker. Men problemet er, Kasper, nu er den gal igen.
1: Skal de flytte det igen nu?
0: Ja, det er de nok nødt til, fordi der er simpelthen for meget sand, der eroderer under det, på grund af en eller anden form for vindtunnel, siger de.
1: Hvad?
0: Der er åbenbart en vindtunnel op ved fyret, som gør, at alt sandet forsvinder. Man havde regnet med, at man først skulle flytte det i 2040.
1: Ja, det er godt nok dårlige estimater. Der er godt nok lang tid til.
0: Ja, men nu er det så nu allerede.
1: Okay, jamen, så må vi flytte det. Det virker dumt.
0: Det virker lidt dumt, ikke? Men jeg tror, vi skal til at flytte det igen, okay. Rubia Knudefyr. Tillykke, du vandt quizzen.
1: Ja, tak.

0: Lady Gaga fik du her med Just Dance. I går, Kasper, der var jo Danmarks største forældremøde.
1: Ja, jeg vil sige en ting. Jeg har hørt meget om det her med Danmarks største. Så kunne det have været Danmarks største fredagsbar, Danmarks største madfestival. Ja. Et eller andet, hvor man tænker, det skal jeg med til. Men Danmarks største forældremøde lyder som noget, jeg aldrig kunne tænke mig at være en del af.
0: Nej, prøv, vi bliver selvfølgelig nødt til at vinde. Hvad blev der sagt? Blev der besluttet noget? Havde Magnus Heunicke en graf med? Og selvfølgelig, om der var nogen, der havde noget til under eventuelt. Vi vender det hele lige på den anden side. Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stormand. Morgenshowet på Radio 100.

0: Selvfølgelig havde han en planche med i går, den kære Magnus Heunicke. Det var desværre ikke faldende corona-indlæggelser. Det var heldigvis ikke faldende iltmængder i havvandet, men det var altså desværre, hvor dårligt det går med de danske skoleelever på grund af den her nye PISA-undersøgelse. Det var også derfor, han havde indkaldt til Danmarks største forældremøde.
1: Og det er virkelig en graf, der gik den anden vej, en eksponentielt voksende dumhedsskala.
0: Nej, den gik stadig ned. Det går rigtig skidt.
1: Nå, okay.
0: prøv at Magnus Heunicke, vores undervisningsminister, havde indkaldt til Danmarks største forældremøde i går aftes, for at snakke med landets forældre om, hvad fanden vi lige skal gøre ved, at vores unger ikke kan læse og regne og lave naturfag.
1: Kan vi lige starte med at sige, det der er egentlig flot, synes jeg, er Magnus, og modigt, at han tør stille sig frem på den måde og invitere til forældremøde.
0: Det er faktisk, det er måske den værste møde, man kan invitere til. Altså, man ved bare, det bliver grimt.
1: Jamen, sure forældre, der er trætte af, at deres børn er dumme, og de føler, at det er statens skyld. Det der modigt, at han tør stille sig op, det er op ved sådan en lille bord med en computer og sige, så kom med jeres spørgsmål.
0: Ja, det var faktisk ret modigt. Der blev snakket om en del ting. Altså, det der var selvfølgelig rigtig mange, der var sure på skærmene.
1: Ja.
0: Hvilket jo ikke har noget at gøre med, at man selv som forælder kommer nogle gange til at sidde og kigge på en skærm. Det er selvfølgelig skolens skyld alene.
1: Ja.
0: Så var der også meget med inklusionen, der har slået fejl.
1: Ja. Okay.
0: Altså, der er ligesom kommet flere problembørn ind i klasserne, fordi vi skal alle sammen kunne være her.
1: Ja, det er klart. Den har jeg hørt om før, at lærerne simpelthen ikke har tid til at tage hensyn til alle de individuelle behov.
0: Nej, præcis. Og alle folk kravler rundt på væggen og har ADHD. Og
1: hvilket afspejler samfundet rigtig fint. Egentlig.
0: Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo sådan, verden er. Prøv at komme ud på en arbejdsplads. Og så er der den sidste ting, som jeg også synes er meget sjovt, det er, at der er rigtig mange, der ligesom rakt hånden op og sagde, kan vi få noget mere analog undervisning, noget tilbage til de gamle dyder?
1: Ja.
0: Og det her, hvor Magnus siger, det er en rigtig god idé. Hvad med nogle bøger?
1: Nogle bøger?
0: Jeg ved ikke det, altså. Jamen, så nu, det, der skal ske nu, det er, at der skal flere bøger tilbage. Altså, de skal lave matematik i bøger, ikke på iPads.
1: Men gør de virkelig det? Altså, jeg troede, de havde bøger.
0: Det tror jeg, de
1: har. De ikke bøger?
0: Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
1: Det kan godt være, at jeg har jo ikke børn, så jeg ved ikke lige, om de løser matematikopgaver på en iPad. Det er godt. Jeg synes, bøger er fedt. Vi skal tilbage, skrive i hånden, måske også den gode gamle tavle tilbage.
0: Altså den med kridt?
1: Ja.
0: Det
1: kan du ikke lide, kan mærke.
0: Jeg kan godt lide smartboard. Du ved, jeg er glad for de der farver, hvor man kan male med alt muligt og flytte rundt på ting og sådan noget.
1: Men det gode gamle med tavlen og den der firkant oppe i hjørnet, hvor der står mis og du ved, alt muligt. Vi skal alt tilbage igen.
0: Jeg kan fortælle, at Magnus Heunicke havde ikke lavet et punkt, der hed eventuelt.
1: Nej, det var meget godt valg.

0: Ah, det bliver aldrig en dårlig morgen, når Backstreet Boys spiller.
1: Det må man sige.
0: Kasper, nu har vi jo lige snakket lidt om det her med, det går skidt for de danske skoleelever. En anden måde, man også kunne gå til det på, det er Dansk Folkeparti, der har et spændende nyt forslag om, at de synes, at en bestemt tidligere afstraffelsesmetode skal tilbage i folkeskolen.
1: Okay.
0: Når vi tænker om det, om vi måske eventuelt har nogle alternativer, det vender vi på den anden side af nyhederne.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpestort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Runegård. Socialdemokratiet og Liberal Alliance afviser blankt det alarmistiske krav fra Enhedslisten om et øjeblikkeligt stop for udviklingen af generativ AI. Og det sker altså efter, at to profiler fra det amerikanske selskab Anthropic forlod branchen med en ret dyster advarsel om, at kunstig intelligens i værste fald kan true menneskehedens overlevelse. Mens Enhedslisten kræver handling fra EU og USA, så opfordrer både S og LA altså til at slå koldt vand i blodet og peger i stedet på øget international regulering og EU's AI Act som det rette værn. Fremover vil det måske være slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa, hun vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren, der er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har haft rigtig svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab, og nu skal det altså undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derover så vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er høj nok til at holde fupfirmaer væk. Så ser det lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst, så forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en rapport, der er blevet offentliggjort i går. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, som trækker tallene op. Der bliver nemlig fanget rigtig mange flere torsk, og de bliver altså handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, så er der altså stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden der vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser, og derfor så er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Så har vi danskere tradition for at klage, og det havde vi til synligheden også for 300 år siden. Dengang der gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som nu er blevet undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag vidste godt, hvordan de fik hjælp. Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Og nu er de mange sider så blevet digitaliseret og gjort tilgængelige for alle.
1: Været præsenteret

0: Kasper Postel og Simon Rolikov.
1: Det er løgn. Det er løgn. Undskyld. Anne Levent er her ikke.
2: Det var faktisk fake news.
1: Det var fake news.
2: Det er bare os to.
1: Fake. Det er medierne igen. Fucking fake news. Kasper, det er med bare os to.
2: Ja.
1: Boys day. Ej, rolig. Vores søde praktikant Andrea har også, og hun må ligesom sørge for at være den kvindelige tunge på vægtskålen.
2: Det tror jeg meget godt.
1: Så det bliver et dejligt program, også for jer alle sammen. Specielt for dig, der lytter lige nu, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
1: Det er en fantastisk team, du er mødt ind til her på Radio 100. Vi skal både ugen rundt med dig, Kasper.
2: Det skal vi. Vi skal tale om Donald Trump, og så skal vi tale om, at de unge, de er simpelthen blevet dumme.
1: Ja, det er det jo. Det er jo også den her time, hvor vi udlodder 30 liter brændstof til Ingo, hvis man altså kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, jeg har smidt op på dit hoved i dag.
2: Ja.
1: Det er altså en lille halv time, man skal lytte med der, hvis man har kunne tænke sig at vinde benzin.
2: Det er det.
1: Og det vil man gerne.
2: Det vil man rigtig gerne, så er sådan en dejlig fredag her.
1: Præcis. Men vi skal altså lige starte et helt andet sted. Vi skal nemlig starte med Dansk Folkeparti, der har fået en løsning på, hvordan man stopper de dumme elever med at være dumme.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
1: Men først, så starter vi lige med 100% god musik. Her der er det Savage Garden, der krydrer din fredag morgen med The Animal Song. Tak fordi du lytter med.

Ja, der fik du The Animal Song med Savage Garden. Klokken den er blevet 7:07, og du er tunet ind på morgenshowet på Radio 100. Det er vi glade for. Kasper, er du egentlig nogensinde blevet smidt ud for døren i folkeskolen?

0: gang.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske det, fordi jeg normalt gik meget op i ikke at lave larm i time. Ja. Jeg havde meget respekt for, at man skulle være ordentlig i skolen.
1: Okay.
0: Så en gang kan jeg huske, og det var det, som jeg lige husker det, så var det til noget musikteam. Mm. Og jeg tror, det er fordi mig og en anden, vi kunne simpelthen ikke være med at grine over, hvor dårligt det lød. Fordi der var ikke nogen i klassen, der kunne spille musik. Så tror jeg, så røg vi jo altså ud.
1: Ja. Og lærte du noget af det?
0: Nej, fordi jeg havde ikke lyst til at blive smidt ud. Jeg kan ikke lide, når jeg ikke gør tingene ordentligt. Så jeg havde ligesom lært det.
1: Okay.
0: Jeg tror bare, det var lige for at sende et eksempel, at jeg kunne også blive smidt ud, hvis det var.
1: Ah, okay.
0: Ja,
1: ja, det er fordi, der er meget snak lige nu i de her dage omkring PISA-undersøgelsen, der viser, at det går helvede til for vores danske folkeskoleelever, særlig udskolingen, som jo altså er åbenbart dummere end nogensinde.
0: Ja.
1: I hvert fald i de 25 år, vi har lavet de her undersøgelser. Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti, han har et nyt fedt forslag.
0: Ja.
1: Der er selvfølgelig, han vil selvfølgelig også gerne have pen og papir tilbage og skærmen ud. Det virker de ret kollektivt enige om, at det er den store synder. Men så har han et andet forslag, som jeg bare synes er lidt interessant.
0: Ja.
1: Han vil have eftersidningen tilbage.
0: Ja.
1: Så eftersidningen skal tilbage, og han siger, at i værste tilfælde kan det være, at man ligefrem skal oprette nogle eftersidningsklasser.
0: Okay, der er mange, der skal sidde efter.
1: Jamen, jeg ved ikke, altså, det er jo sådan noget, jeg har kun set det på amerikanske film. Jeg ved ikke, det er altså der, hvor så kommer de til, hedder det, retention.
0: Ja, altså jeg har kun set det faktisk i, er det Simpsons-serien, jeg har set,
1: ja.
0: Hvor Bart skal sidde efter team, og så skal han skrive noget på tavlen.
1: Præcis, det er sådan noget der.
0: Og så i gamle danske film, men jeg har aldrig selv oplevet, jeg har aldrig set nogen blive tvunget til at blive siddende efterfølgende, men jeg tænker, det må da have en effekt.
1: Ja, i hvert fald, at de så sidder der. Det er i hvert fald den effekt, det har.
0: Ja.
1: Jeg synes bare, det er meget interessant, og jeg kunne godt tænke mig lige at kigge ind i dit krøllede hoved.
0: Ja.
1: Kunne der være andre måder, man måske kunne holde dem på? Jeg tænker, jeg vil bare sige, jeg har selv et par forslag til noget, jeg tror, der har mere effekt, end at sige, du skal lige blive siddende på skolen.
0: Og så man kan få rettet de unge ind.
1: Præcis.
0: Ja, ja, ja. Okay. Jamen, jeg tænker.
1: Du tænker lige, ikke? Mm. Og så hører alle vi andre homebreaker med Sombra, og så har jeg altså også lige et enkelt bud på et alternativ til Alex Arntzens eftersidning i folkeskolen.

0: Der skal mere disciplin ind i den danske folkeskole igen. Det er simpelthen måden at få eleverne til at blive bedre på, i hvert fald hvis man spørger Dansk Folkepartis Alex Ahrensen. Derfor så har han altså foreslået, at eftersidningen skal tilbage i den danske folkeskole. Og jeg ved ikke med dig, Kasper, men jeg... Der var ikke eftersidning på min skole, men der var altså nogle andre ting. Og jeg tænker bare, at der er nogle andre ting, der for mig at se vil virke bedre i eftersidning.
1: Ja, som hvad?
0: Jamen, jeg har tænkt meget på... den der, hedder den æselhatten, du ved, den der høje, trekantede papirshat.
1: Ja.
0: Hvor så bliver man sat over i hjørnet af klassen med den på.
1: Altså det, som jeg vil kalde for skammens hat.
0: Lige præcis, skammens hat. Og jeg ved bare, hvor meget de unge for tiden går op i deres udseende og deres tøj og alt sådan noget. Altså jeg har selv en søn, der bliver teenager lige om lidt, og allerede nu går han meget op i, at man har det fede tøj. Ja. Og du og jeg tilbage i 90'erne, vi var sgu da pisse ligeglade. Vi havde da kun grimt tøj på.
1: Det var det. Kun noget, min mor havde valgt.
0: Præcis.
1: Og det meste af var lappet med sådan nogle små ting, man kunne lime på, hvis der havde været hul i tøjet.
0: Gud, jeg er rigtig, rigtig sådan nogle strygelapper.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men det er bare for at sige, jeg tror, at det, der ville være værst for dem, det var at få sådan en dum hat på, og så skulle gå rundt med den.
1: Og så skræmmekrogen er jo også en god gammel tradition, at man rører derover, og så med en grim hat på. Det er ikke helt dumt. Det kan jeg godt lide. Jeg er måske mere ude i noget med at bruge kollektivet.
0: Ja.
1: Altså i stedet for at straffe den enkelte, fordi det der med straf, det kan også godt blive sådan lidt en vane, ikke? Så bliver man, nå ja, okay, du sender mig uden for døren, og fint nok.
0: Nå,
1: og det
0: hvis, man ligesom først er, hvis man er den, der alligevel forstyrrer, så bliver det ligesom bare en del af dagen.
1: Ja, når jeg skal det. Op til inspektøren, nå, griner nok, så ses vi igen. Så vi skal, det, man skal gøre, det er, at man skal se på det, som jeg voksede op med. Jeg har spillet meget fodbold.
0: Ja.
1: Og der arbejder man simpelthen med kollektiv afstraffelse.
0: Okay, altså været sådan lidt militæragtigt.
1: Ja, og det er godt, du siger det, fordi jeg har også lige begyndt at se det her korpset på TV2.
0: Ja.
1: Og der kan jeg også bare se, at det, der virker, det er jo ikke at straffe den enkelte, men at straffe alle sammen. Så hvis du laver ballade, så siger jeg, men godt, men så betyder det, at I alle sammen, takket være Simon, skal to runder rundt her.
0: Nå, eller... det er vigtigt, at man lige gør det klart, at nu bliver fællesskabet får det nederen på grund af den ene person.
1: Ja, det kan jeg huske fra fodbold. Det var altid, hvis der er nogen, der ikke afleverede boldene rigtigt, eller kom for sent til træning. Godt, vi starter alle sammen med 10 runder, fordi at Michael ikke kunne finde ud af at aflevere bolden tilbage til det, han skulle. Så takket være Michael, skal I alle sammen løbe rundt nu.
0: Og det er også hardcore, men så lukker fællesskabet hårdt ned for det.
1: Det er det, man vil ikke have omklædningsrummet imod sig, og det er det, vi også skal gøre. Vi skal bruge klassen til at sige, prøv at høre, så ret ind, fordi vi gider ikke sidde her en time efter skole, fordi du skal rende rundt sådan der. Og så på et tidspunkt, så lærer man. Det er jo altså survival of the fittest. Det er hårdt, men det virker.
0: Okay, det der, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det tror jeg faktisk også mere på end det andet.
1: Men jeg kan også godt lide skammens hat. Jeg synes også, vi skal have skammens hat i hvert fald. 10 runder med skammens hat.

0: Der kom der lige
1: det er altså en, det er en afslutning med det der med det store crashbækken.
0: Jamen, den er helt glemt.
1: Man glemmer, men det er altid meget imponerende, når de står bag os der i det store orkester og smadrer dem sammen, ikke? Nå, men Kasper, vi skal også på mange måder have det fedt nu.
0: Ja.
1: Og det er jo altså fordi, at vi er lige ved at være der, hvor det er tid til Op på Hovedet, som er vores daglige quiz, som vi jo har sammen med Ingo, mm-hmm. Tankstationen. Ja. De her, man har sikkert set dem. Skrig orange er de.
0: Ja, man kan se dem på lang afstand.
1: Ja, det kan man. Og de har altså masser af brændstof og også bilvask flere steder og sådan noget. Et dejligt sted. Og de har været så skide søde at sige, jamen, kan du, der sidder lidt med, gætte, hvilken kendt aktuel person, der er blevet puttet op på hovedet Kasper, så giver vi 30 liter brændstof.
0: Ja, lige nu der er det kun dig, der ved, hvem det er. Jeg kommer til gengæld til at forberede nogle spørgsmål, og vi sætter lejen i gang om et øjeblik med det allerførste spørgsmål.
1: Ja, så du finder lige på et rigtig godt spørgsmål, og yes. Så kan vi ligesom starte lejen på den måde. Ikke?
0: Yes.
1: Det gør vi altså lige på den anden side af en vejrudsigt, og også Seal med Crazy.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det er en kedelig fredag, hvis du bor i Jylland og generelt vestpå, fordi der vil altså være skyer og regn det meste af dagen. Herover østpå, der bliver det til gengæld relativt flot og solrigt vejr, og vi får temperaturer op mod de 19 grader.
29: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Det er nemlig rigtigt, vi skal til at lege op på hovedet. Vi skal i hvert fald lige starte lejen stille og roligt op. Så sidder du i din bil lige nu, eller kigger du ud på din bil gennem køkkenvinduet, eller ned på arbejdets parkeringsplads, og tænker du, det er godt nok ved at være lidt lavt med det brændstof. Så fryg dig! Så skal du nemlig bare være klar til at ringe 70-333-100 om lidt. Og så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo. Hvad går lejen ud på, Kasper?
2: Jamen, det går sådan set ud på, at jeg får en kendt aktuel person på hovedet. Mm. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er faktisk lige nu kun dig, der ved det.
1: Det er korrekt.
2: Det er min opgave at stille spørgsmål. Og så er det din opgave derude at ringe herind på 70-333-100 og komme med gæt på, hvem det er.
1: Mm, ja, vil du have et spørgsmål ind eller nu, så folk også lige kan sidde og brygge lidt derude.
2: Okay, så mit første spørgsmål. Er jeg typen, der vil... der kan finde på at bruge mere end 2.500 kroner på en dyr kokkekniv?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det tror du er.
2: Okay.
1: Du er også en mand i dag, kan jeg fortælle dig.
2: Det er derfor.
1: Ja, det er meget mandet. Du er også fra Danmark i dag.
2: Okay.
1: Så hvilken kendt aktuel mand fra Danmark, som altså nok godt kunne smide nogle penge efter en dyr kokkekniv?
2: Mm.
1: Det skal vi for dig, der sidder lidt med til at gætte lige om lidt. Men først tager vi lige Malte Ebert med Sæt Det Fri, og så skal du altså bare finde din telefon frem og være klar. Hvis du gerne vil vinde 30 liter brændstof til Ingo, det synes jeg, du skal.

0: op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
1: Vi skal nemlig til op på hovedet, den her leg, vi har med tankstation Inko, som altså udlodder 30 liter brændstof til dig. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal ringe herind lige om lidt på 70 333 100, og så skal du gætte rigtigt, altså omkring hvem jeg har sat op på hovedet, Kasper.
2: Ja, jeg har nu fået en kendt aktuel person på hovedet.
1: Det er korrekt.
2: Vi ved, at det er en mand.
1: Ja.
2: Fra Danmark,
1: ja.
2: Som godt kunne finde på at bruge mere end 2.500 kroner på en kokkekniv.
1: Ja, det tror jeg godt.
2: Ja.
1: Der er et eller andet, der siger mig der. Og det eneste, du skal gøre nu, det er, at du skal altså være klar til at ringe 70 333 100. Ja, du må også godt gøre det sammen med nogen, hvis du nu sidder i bilen med dine børn, eller måske dine kollegaer, eller venner, eller I sidder på arbejdspladsen.
2: Det er en holdopgave.
1: Præcis.
2: Ja.
1: Kasper, er du klar til at stille en masse spørgsmål, så vi forhåbentlig kan få en masse mennesker til at ringe ind?
2: Det er.
1: Godt. Find din telefon frem, 70 333 100, så starter vi de 2 minutter, som vi har sammen nu.
2: Okay, har jeg en skincare-rutine?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Måske. Er jeg medlem i en form for sauna-boost-klub?
1: Nej.
2: Nej. Cykler jeg på arbejde?
1: Nej, nej, det gør du ikke. Det gør du ikke.
2: Nej, det gør jeg ikke. Er jeg over 40?
1: Nej.
2: Er jeg over 30?
1: Nej.
2: Er jeg over 20?
1: Ja.
2: Okay. Ved du, hvordan man åbner en østers?
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Det vil undre mig meget, hvis ikke du gør.
2: Vil du blive en lille smule starstruck over med mig?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil. Oh, okay, skal vi lige prøve at tage nogle telefoner her, bare lige for sjov skyld? Det er jo faktisk det, lejen handler om.
2: Ja.
1: Godmorgen. Du sagde det med morgenshowet. Hvem har vi med her?
3: Du har Pernille med.
1: Hej, Pernille. Har du et bud på, hvem der kunne?
3: Ja, det har jeg.
1: Så kom med det, for fanden.
3: Hvem? Ja. Vi stemmer på Umut Zakaria, hvis jeg siger det rigtigt.
1: Åh ja, du siger i hvert fald Umut rigtigt. Det er desværre ikke Umut, men jeg er glad for, at du siger vi. Tak, på lige at høre. Gæt lige videre, så ring tilbage igen, hvis det er, ikke?
3: Yes, tak.
1: Okay, Kasper, fortsæt.
2: Ja, har jeg tit løbesko på?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Ja, har jeg...
1: Nogle gange. Du har faktisk hvert år.
2: Jeg har hvert år?
1: Ja, det kigger vi alle sammen på.
2: Bor jeg i Danmark?
1: Ja, det gør du.
2: Jeg bor i Danmark. Har jeg været kendt i mere end 10 år?
1: Ja, det har du. Jeg tager bare lige en til her. Vi tager den her. God morgen. Nej, det gør den ikke. Hallo, god morgen. Hvem taler vi med?
4: God morgen, det er Nana.
1: Hej, Nana. Har du et bud på, hvem der kommer på, Kasper?
4: Emil Thorup.
1: Emil Thorup. Også et dejligt bud. Det er desværre ikke Emil Thorup, Nana. Tak for det.
4: Okay,
1: nu sker der altså ting og sager. Vi tager lige en til her. God morgen. Hvem taler vi med?
5: Sofie.
1: Hej, Sofie. Har du et bud på, hvem der er på, Kasper, i dag?
5: Kronprins Christian.
1: Kronprins Christian. Ved du hvad, Sofie?
2: Hej, det er rigtigt.
1: Det er nemlig helt korrekt. Tillykke.
5: Sådan.
2: Sådan.
5: Tak for det.
1: Ja, du har vundet 30 liter brændstof til Inko.
5: Tak for det.
1: Jamen, du skal da takke dig selv for det gode bud. Måske også sige lidt tak til Kasper.
2: Ja.
5: Kasper gjorde det godt. Det var gode spørgsmål.
2: Ah, det er godt. Ja, jamen, selv tak.
1: Var der et særligt spørgsmål, der fik dig på retning af prins Christian?
5: Løbeskoene en gang om året.
1: Ah, ja. Er du en, der selv løber Royal Run?
5: Jeg har gjort det.
1: Okay.
5: Nu løber jeg lidt længere i stedet for.
1: Ja, fordi jeg skulle sige, det store spørgsmål, det er jo altid, hvad for en distance tog du?
5: Dengang tog jeg kun 5, men nu løber jeg halvmaraton i stedet for.
1: Okay, ro på.
2: Det er jo det kan, Royal Run. Det inspirerer til mere løb.
1: Det virker!
2: Ja.
5: Lige præcis.
1: Og det er du beviset på, Sofie. Nå, men det lyder, som om du er en bil, og du godt kan bruge 30 liter brændstof bare en gang imellem, eller hvad?
5: Det kan jeg love dig for.
1: Okay, fantastisk. Jamen, tusind tak, og tak fordi du ringede og gældte med, Sofie. Bliver du ikke lige hængende på linjen, så får jeg lige din oplysning om lidt.
5: Det kan du tro.
1: Fantastisk. Kasper, altså, hallo?
2: Jeg gik jo fra at løbe halvmaraton til at løbe 1 mile. Så jeg er gået den anden vej.
1: Er du gået den forkerte vej? Jeg kan mærke, det synes jeg ikke er helt lige så sejt.
0: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Inko.

0: Her fik du en Nordkaren med Stick Season. Kasper?
1: Ja.
0: Det er jo fredag.
1: Mm.
0: Og det er blevet tid til, at du lige kan hjælpe, hvis dig, der lytter med, ikke lige har orket alle de der skide nyheder. Der er jo mange af dem.
1: Ja.
0: Så kan du ligesom hjælpe os lige med at fokusere måske på nogle af de vigtigste, der er sket i løbet af ugen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg vil ikke kalde mig et decideret nyhedsoverblik, men det er jo en form for opsummering af nogle af de ting, der er sket. Okay, lad os starte med det, vi alle sammen taler om. Donald Trump har fået farvet hår og...
2: Det ser ud, ikke sejt ud! Det gør det ikke!
1: Han er ude i en gevaldig charmeoffensiv for at samle stemmer ved næste midtvejsvalg. Blandt andet har han lovet alle amerikanere $5,000, altså over 30.000 kroner, hvis republikanerne vinder valget. Som en anden Oprah, du får $5,000, du får $5,000. Og det kan godt være, at Trump lige skal tage en snak med en bankrådgiver, fordi sidst jeg tjekkede, der rundede USA's gæld 256.000 milliarder kroner. Luksusfælden har ringet og siger, at du skal skrue ned for udgifter på hårfarve og balsale bygget i guld. I øvrigt en balsal.
3: Som bare... er størst.
1: Nå, men den helt store nyhed i den her uge. De danske unge er ikke så kloge, eller det går i hvert fald ikke så godt, som vi havde håbet. Det er gået lidt skævt i den nyeste PISA-måling.
0: Nej, den får du ikke.
1: More like det skæve, tårlige PISA-måling. Ej, okay. Men det fik i hvert fald regeringen til at udbryde.
4: What the fuck is going on?
1: Og Magnus Heunicke fik indkaldt til Danmarks største forældremøde og printede en stor graf i Herlev. Der var plads til 300 forældre. Det er altså et møde.
3: Som bare er størst.
1: Men jeg vil bare lige slutte af på noget positivt. Jeg tror stadig på ungdommen, det må jeg lige sige. Der er andet end skole. Der er også menneskelige kvaliteter. Det er jeg sikker på, at vores unge mennesker har masser af. Om ikke andet, hvis alt andet fejler, så kan de stadig blive præsident i USA. Det virker til at være muligt for alle, uanset faglige niveau. Og det var ugen rundt.

0: Breathless med The Core. Kors. That is us. Kasper, lige på den anden side af nyhederne, så skal du og jeg altså være klar til at give 1000 kroner til Netto. Og det er jo altså sidste gang i den her omgang, og det er fordi, at Netto Plus-appen fylder 6 år. Mm-hmm. Man kan allerede nu godt smide en sms i puljen. Man skal bare skrive hurra til 1220, det koster 2 kroner, så er man med. Vi skal nok forklare mere på den anden side. Mm-hmm. Og så er det jo altså også... Jamen altså, jeg synes, Anne har efterladt os lidt med noget, jeg synes, er lige på grænsen til i orden.
1: Jamen, når jeg lige kigger ind i vores program her, ja. Har sådan lidt, der står to ting, og det er noget, Anne har planlagt, og det er noget, Anne har planlagt.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke se Anne her.
0: Nej, og det ene involverer også noget med sex og kønssygdomme, og ja. Den eneste mulighed, jeg kan se, den synes jeg ikke er særlig rar.
1: Nej.
0: Men det må vi komme til på den anden side.
1: Ja.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
11: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumligård. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregistret, det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser, og politiet bruger altså de her gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Men samtidig så er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet altså undersøger den her sag til bunds. Fejlen har også ramt sager om blandt andet indfødsret og familiesammenføring. En nedslidt ligboks, der altså både er utæt og giver kraftige lugtgener på Regionshospitalet i Horsens, bliver nu endelig skiftet ud. Det bekræfter hospitalet over for TV2 Østjylland. I går der kom det frem, at den her boks er så slidt, at der ligefrem drypper ligvæske ned fra den. Og en ligboks, det er sådan en kølet enhed, hvor afdøde midlertidigt bliver opbevaret, før de flyttes til et ligehus eller et kapel. Hospitalet havde derfor bedt Region Midtjylland om penge til en ny, og nu står det altså klart, at den bliver erstattet her inden nytår. Tre aktivister i Hongkong er i dag blevet idømt mellem 5 og 7 års fængsel. De straffes for at have arrangeret årlige mindehøjtideligheder for ofrene fra den himmelske freds plads. Ifølge domstolen så har de dermed overtrådt den nationale sikkerhedslov ved at opfordre til at afslutte etpartidiktaturet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Sagen har mødt international fordømmelse fra blandt andet FN og også flere menneskeretsorganisationer. To af aktivisterne de nægter sig skyldige, men ifølge AFP så ankom de alle tre smilende til retten her til morgen, hvor de vinkede til deres støtter. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk har nu indgivet en klage til Forbrugerombudsmanden mod 4 forhandlere for vildledende markedsføring af ulovlige elcykler. Ifølge organisationerne så sælges kraftige køretøjer som almindelige elcykler, selvom de kan køre væsentligt hurtigere end de tilladte 25 km i timen. Og det skaber altså utryghed på cykelstierne med de her hastigheder. Undersøgelserne viser, at andelen af danskere, der har kørt på en ulovlig hurtig elcykel, er tredoblet på bare 2 år. Organisationerne advarer om, at forbrugerne risikerer store bøder, manglende forsikringsdækning og så ikke mindst farlige situationer i trafikken.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver skyet og regnfyldt, i hvert fald hvis du bor i den vestlige del af landet, fordi over østpå, der holder det altså tørt hele dagen. Vi starter flot ud herover med sol, og så kommer der lidt skyer ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag, de ligger mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe.

0: så spreder det sig til hele flækken.
1: De er sådan nogle små petriskåle af bakterier, der sutter og slikker på alt.
0: Wuhan.
1: Så jeg ved ikke, om det er godt at kalde sin kollegas søn for Wuhan. Lige i den sammenhæng. Vi har heldigvis en rigtig dejlig time foran os, Kasper. Vi har lidt problemer med, at Anne har stået for meget indholdet i den her time.
0: Ja.
1: Særlig en sexsygdomsquiz, som vores praktikant Andreas er blevet nødt til at lave. Og det synes jeg sætter os i en lidt ærgerlig situation.
0: Ja, det er jo aldrig godt, når to mænd i underholdningsbranchen skal bede en praktikant om at gøre noget, der har noget med den slags at gøre.
1: Nej,
0: men det er vi nødt til at gøre,
1: det er
0: Andes skyld. Ja, sådan det er bare. Så Andreas, du kan bare forberede dig mentalt.
1: Det er 8:15. Inden da, så skal vi altså også give 1000 kroner til Netto ud. Og det er altså, fordi Netto Plus-appen fylder 6 år. Hvordan du er med i den her konkurrence, det skal vi nok fortælle dig lige om lidt.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
1: Men inden vi fortæller dig, hvordan du kan være med i den her konkurrence om 1000 kroner til Netto, så starter vi lige ud med et nummer fra Alanis Morissette. Her der kommer You Learn, hvor klokken er altså blevet 8:04. Velkommen til Morgenshowet.

Ja, den går så hele vejen op. Alanis Morissette fik du her på You Learn. Kasper, i den her uge, der har vi jo hele ugen haft et samarbejde med Netto, fordi Netto Plus-appen, den fylder 6 år. Og det vil vi altså gerne fejre, og det vil Netto gerne.

0: fejre, og derfor så vil vi gerne give 1000 kroner til en af jer, der sidder og lytter med, hvis I altså skal gøre en meget lille ting for os.
1: Ja, og vi sætter jo lidt fokus på nogle af de her funktioner, som Netto Plus-appen har. Der er blandt andet den her scan-and-go-funktion, du kan have en indkøbsliste, du kan også have dine kvitteringer, men så har jeg fundet en ny ting.
0: Ja.
1: Der er jo også de her Netto-aviser, som er inde i appen.
0: Jamen, altså, er vi enige om, at de jo har lavet... Altså, jeg må være ærlig at sige, jeg har sagt nej tak til reklamer ude på min postkasse, ja. Men jeg savner lidt nogle gange at sidde og bladre.
1: Jamen, kan du huske dengang, man var barn og sidder og så tegner man ring om de ting, man
0: ønsker sig? Nå, i legetøjskataloget, ja.
1: Ja, det kan man jo simpelthen gøre her ret smart. Du er inde i Netto-avisen, du kan se, at jeg har fundet den frem her.
0: God, ja.
1: Så kan jeg klikke på oksekød nu.
0: Kan du klikke? Nå, du kan klikke ind i den der?
1: Ja, og så bliver tilføjet til indkøbslisten. Så er der også noget, der er noget rugbrød til en pris, men der er så også en Netto Plus-pris, som gælder kun den her Netto Plus-app. Så jeg får det lige 4 kroner billigere, hvis jeg klikker her. Aha. Og nu er der så blevet tilføjet til
0: indkøbslisten. Og så har den altså smidt den ned på din indkøbsliste, sådan, ja. Så det er meget nemmere, når du kommer ned i butikken, så kan du bare direkte
1: krydse. Så går jeg ind på listen, når det er det, jeg vil have, så er det det, jeg køber. Mega smart.
0: Altså, jeg må faktisk være helt ærlig sige, efter at jeg de sidste par år har brugt de her apps, jeg forstår jo ikke, hvorfor alle mennesker, der handler i Netto, ikke har Netto Plus-appen. Det virker åndssvagt, at man skal stå i kø eller op ved de der skansel-kasser, men det der, det er jo meget hurtigere og meget
1: nemmere. Det er jo mig, du mener der. Jeg har aldrig haft det her før. Det er mega smart. Men det er jo altså det, vi fejrer, Netto Plus-appen, og du kan vinde 1000 kroner til Netto. Hvis du starter med at skrive en sms ind til os, du skriver den til 1220, skriver hurra. Det koster 2 kroner, så er du altså med i lodtrækningen om 1000 kroner til Netto.
0: Ja, og vi trækker altså lod om små 20 minutter, så det er vigtigt, at man også er klar ved sin telefon der. Men igen, det eneste, du skal gøre for at være med i konkurrencen, det er at skrive en sms til 1220, skrive hurra, og det koster 2 kroner, men så er du altså med i konkurrencen om 1000 kroner til Netto. Men først, så fortsætter vi selvfølgelig med 100% god musik. Her er det Teddy Swims. Han er lidt en bedrevidende fyr. Her der får du i hvert fald Mr. Nolov. Velkommen til Montreal.

0: Der er valg i Sverige her i weekenden, og en af de sådan helt store valgemner har måske lidt overraskende været alkoholpolitik.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, at de har en ret stram alkoholpolitik i Sverige, faktisk.
1: Det er meget skandinavisk, det der med, at alkohol kan påvirke et valg, synes jeg.
0: Jamen, det er rigtigt. Jamen, og det er jo, man kan sige, det er jo ikke så underligt, at de alle sammen kommer herover og drikker sig skidestive i København eller i Helsingør. Nej. Før de sejler hjem igen. Det er jo, fordi der er ret strenge regler derovre. Men så nu er diskussionen i Sverige her frem mod valget. Skal der lempes lidt?
1: Mm-hmm.
0: Jeg må så bare sige, jeg synes egentlig, i forhold til, at vi finder mere med ud af, hvor farligt alkohol egentlig er, Kræftens Bekæmpelse ud og laver kampagner lige nu.
1: Ja.
0: Lad os nu lige være ærlige alle sammen. Også under corona var det ikke meget fedt. I kan være ude og drikke sig helt ned hele tiden, men man kunne drikke lidt i hygge.
1: Jeg kunne godt lide det element med, at det startede så tidligt.
0: Ja.
1: Og så skulle man tidligt hjem, og så havde man ikke tørmænd dagen efter, fordi du havde været i byen til klokken 10.
0: Præcis.
1: Men, men i Sverige, der har de jo spritpolakket.
0: Det har de nemlig, ja. For det er nemlig sådan i Sverige, man har ligesom lavet en form for monopol på alkoholsalget. Det er nemlig i Systembolaget.
1: Og det hedder Systembolaget?
0: Ja.
1: Det er det, det hedder.
0: Og det er så snart, man skal have alkohol med procenter over 3,5.
1: Ja.
0: Det vil sige faktisk bare en almindelig pilsner.
1: Ja.
0: Skal du ned i Systembolaget have.
1: Ja.
0: Og her har de dem så i øvrigt heller ikke på køl.
1: Det er underligt.
0: Jamen som, det er fordi, de godt vil have, at du ligesom tager hjem og køler øllen. Det er sådan en form for, i stedet for at bare gå ned og tænke, jeg skal lige have nogle bajer.
1: Det er fordi, de ikke vil have, folk drikker på gaden.
0: Præcis.
1: Og der er ikke nogen, der gider at drikke varme øl, når man er på festival.
0: Nej.
1: Der må jeg bare sige, det virker jo så. Risifrutti har gjort det samme, det ved jeg ikke, du har mærke til. De her små...
0: Det var den eneste vej, jeg slet ikke havde vidst, vi skulle nu.
1: Altså, med ris og det der jordbær der, ikke?
0: Den lille lækre, ja. Det er jo sådan en form for slikversion af risalamanden.
1: Ja. Har du set, hvad de har gjort med dem? De har fjernet skeen. Så, jeg skal hjem og spise den, hvilket jo er sindssygt. Må jeg lige have lov til at spise den på vejen? Eller når jeg bare lige skal gå en tur? Det er jo det, den er lavet til. Det er jo Risifrutti to go. Så, kan det jo ikke, så skal der jo være en ske, mine damer og herrer. Ind med den. Det er lidt det samme, det er ikke? Du skal hjem og drikke.
0: Ja, det er en til en. Hvorfor har de fjernet ske? Det er
1: jeg ved
0: det
1: ikke. Jeg bliver rasende hver gang. Fordi jeg har jo lyst til at spise den med det samme.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Skal jeg sidde hjemme i min stue og spise Risifrutti? Det gider jeg jo ikke. Det kan man ikke. Jeg er over 30. Jeg vil ikke sidde og spise Risifrutti i min stue.
0: Okay, jeg forstår ikke helt. Hvad betyder det, du står på?
1: Jeg siger bare, at det virker, det der med. Altså, det tror jeg måske også, man drikker mindre. Fordi man har lyst til at drikke en øl på en gåtur i solskinden.
0: Ja, eller på en solskinsbænk eller et
1: eller
0: andet.
1: Men ikke en varm
0: øl. Nej. Uden ski.
1: Så man drikker mindre, hvilket jeg faner det der. Jeg kan godt lide Systembolaget.
0: Ja, så vi kunne godt tage nogle af de her til Danmark. Det er det, jeg hørte dig sige.
1: Jeg synes, at vi kan også slappe lidt af med alkohol. Vi drikker rigtig meget alkohol.
0: Ja, okay. Vi slapper lidt af, og så kan det være, at vi skal kigge på nogle af de svenske, mens de så kigger på nogle af vores, og så kan vi jo tage fuld derover i stedet.
1: Men få lige styr på det der med Risifrutti i hvert fald.

0: Tror du, man kan få meget slik for 1000 kroner i Netto?
1: Ja, det tror jeg vist nok, man
0: kan. Ja, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Og hvis du også kunne tænke dig måske lige lidt fredagsnoller, så skal du altså lytte med nu, for det er sidste chance for at være med i konkurrencen om 1000 kroner til Netto. Vi fejrer Netto Plus-appen, der har fødselsdag den her uge, og derfor udlader vi altså 1000 kroner. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive hurra, skal du sende en sms, hvor der står hurra i til 12.20.
1: Mm, vi finder altså en vinder, det er lige om lidt.
0: Det er lige om lidt, så hold dig klar.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Er du dum i hovedet, eller hvad?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
24: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver skyet og regnfyldt, i hvert fald hvis du bor i den vestlige del af landet, fordi over østpå, der holder det altså tørt hele dagen. Vi starter flot ud herover med sol, og så kommer der lidt skyer ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag, de ligger mellem 14 og 19 grader.
25: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Hele den her uge, der har vi altså sagt hurra, hurra, hurra, hurra til, der skal faktisk være hurra, hurra, og så er det lange.
1: Ja, det er fem.
0: Hurra!
1: Fem korte, et langt.
0: Ja, og det er fordi, at Netto Plus-appen fylder 6 år, altså den her brandsmarte app, hvor du kan scanne, når du er nede i butikken. Der er også alle mulige specialpriser til dem, der har appen, og du kan finde, hvad hedder det, et sjovt lille hjul, du kan spinne og vinde ting og sådan noget. Ja. Der er alle mulige
1: fine. Ligesom jeg fandt ud af i dag, man kan gå ind i Netto-avisen, og så kan man bare klikke på den vare, så bliver den tilføjet til ens indkøbsliste.
0: Det er faktisk ret genialt.
1: Det er det faktisk.
0: Og i den anledning, så udlader Netto altså 1000 kroner sammen med os til en heldig vinder. Ja. Du har kunnet være med i konkurrencen ved at skrive en sms ind til os, og nu skal vi altså have fundet ud af, om ikke vi kan være så heldige at finde en, der gider at stikke afsted.
1: Ja, så hvis du har sendt en sms, så er det altså nu. Hvis der er nogen, der ringer, så er det bare med at tage den. Det kan være det også.
0: Skal jeg prøve at ringe?
1: Ja.
0: Okay. Systemet har valgt en sms her, og vi ringer nu. Håber, de tager den. Hvis ikke de tager den, ringer
1: den, den, den.
2: Det er Annika.
0: Ja, hvem sagde du, Annika?
2: Ja.
0: Godmorgen, Annika. Du taler med Simon og Kasper inden for morgenshowet på Radio 100.
2: Jamen, hej.
1: Hej, hej.
0: Hvordan står det til sådan en dejlig fredag her?
2: Jamen, ved du hvad? Alt er skønt. Det er fredag, og solen skinner.
0: Ved du hvad? Skal vi ikke lige gøre den bare en lille smule bedre, så?
1: Tillykke!
0: Annika, du har vundet 1000 kroner til Netto.
2: Ej, er det rigtigt?
0: Ja!
2: Det er nok første gang, vi har vundet noget.
0: Nej!
1: Jamen, tror du bare, vi ringede bare sådan for at høre, hvordan du havde det?
2: Jamen, det er også dejligt.
0: Ja, det var altid klar på, at det slutter, men nu blev det lidt bedre slutter. Hallo, tillykke, du har vundet 1000 kroner, fordi at Netto Plus-appen fylder 6 år.
2: Jamen, var det fantastisk.
0: Har du Netto Plus-appen egentlig, eller skal den hentes nu?
2: Jeg har den.
0: Okay, godt. Sådan. Så du er en kender, så det er nemt nok.
2: Jeg er en kender.
0: Vidste du godt det der med, at man bare kan tage de der tilbudsaviserne, så bare klik direkte, og så ryger de ned på en indkøbsliste?
2: Nej.
1: Nå, det er nyt for mig, det fandt ud af i dag. Okay. Det skal du lige prøve.
0: Ja. Vi gør sådan igen. Endnu en god ting den her fredag. Ej, Annika, kæmpe tillykke. Du har altså vundet 1000 kroner. Og så håber vi bare, at du får en fortsat rigtig dejlig fredag. Den lyder, som om den allerede er god.
2: Det kan du tro, og det ønsker jeg bestemt også jer.
0: Tusind tak. Og bliv lige hængende, så vi lige kan være helt sikre på, at vi har alle dine oplysninger.
2: Det kan du tro.
0: Kasper?
1: Ja?
0: Jeg føler, vi gjorde det. Jeg kom igennem ugen, og jeg synes, Annika her var et rigtig dejligt sidste vinder.
1: Jamen, ting er slut på en fredag i solskin, og så med 1000 kroner Netto.
0: Præcis.
1: Sådan.
0: Tillykke. Skal vi lige sige 5 korte og langt igen?
1: Ja.
0: Hurra.
1: Hurra. Hurra. Hurra. Hurra. Hurra.
0: Så er det lange. Hurra!

0: Rasmus Seebach fik du her med søn på det nummer, der hedder Sprækker.
1: Vi skal lige hurtigt nævne, at man selvfølgelig også, når man er færdig med at høre Radio 100, så kan man høre vores podcast 100% Komiker.
0: Ja.
1: Det er jo altså en podcast, der indeholder efterhånden rigtig, rigtig mange danske komikere. Alt fra de aller største til nogle af de nyere upcoming komikere. I den her uge, der er ugens komiker Sebastian Dorset. Og ham kan man altså lære bedre at kende inde i podcasten. Og så er det bare lige for at sige, hvis man kunne tænke sig at høre mere, hvis man har fået hørt Sebastian Dorset afsnittet, så kan man altså høre Hattika Kush, man kan høre Roger Cormint, som er fedt Andreas, et klovn, man kan høre Cecilie Bau, man kan høre en masse andre, og jeg vil bare sige, at de næste kommende uger, der kommer altså også nogen, som man rigtig gerne vil høre.
0: Ja, vi forsøger altså at give dig en bred viden og forståelse for, hvor meget spændende der faktisk er på den danske comedy-scene, sådan så det kan være, du får lyst til at gå ind og se en, du måske ikke troede, du først skulle ind og se, ikke?
1: Jo.
0: Hvor kan du finde den her podcast henne?
1: Jamen, det kan du simpelthen bare finde der, hvor du hører podcast.
0: Fantastisk. Prøv at høre, I andre, I får lige første omgang George Harrison med Got My Mind Set On You.

0: Vi har en ting tilbage, vi skal i dag, Kasper. Anne er jo syg.
1: Ja.
0: Og vi har havnet en situation nu, hvor jeg synes, hun har kastet... Kan du lige sige godmorgen, Andrea?
2: Godmorgen.
1: Jamen, der sker det. Der sker det i mandags, der foreslår Anne, at hun gerne vil lave en quiz. Og vi har faktisk hele ugen sagt, ja, lad os lige se på det i morgen. Og så har vi skubbet det. Og så har vi endelig lagt det ind i programmet til i dag.
0: Ja, hun insisterede på, at der skal komme. Nu skal det en quiz være.
1: Og så er hun syg.
0: Og det sætter jo dig, Andrea, i den situation, at nu er det dig, der bliver nødt til at lave quizzen. For det er jo ikke en quiz, hvis Kasper og mig kender svarene.
1: Nej,
2: det har du ret i.
0: Kan du fortælle, hvad handler quizzen om?
2: Jo, altså, den handler om kønssygdommen gonorré.
1: Godt.
2: Og det er, fordi det cirkulerer rigtig meget i Danmark lige nu.
1: Det cirkulerer?
2: Ja, det cirkulerer. Mm. Det er iblandt to mænd.
0: Og jeg vil bare godt...
1: Det er en gonorré-quiz.
0: Og der vil jeg godt lige nu sige også til alle. Altså, det er Anne, der nu er skyld i, at vores unge kvindelige praktikant skal stå og lave den her quiz med os.
1: Ja.
0: Hun har fundet et underlæg, vi også skal bruge til den her quiz. Nej. Stop. Det kommer vi ikke til at bruge.
1: Nej, det kommer vi ikke til at bruge.
2: Det skal altså ikke blive en MeToo-sag.
1: Jeg har sådan en håndsprit herovre, så jeg starter lige med at spritte min hænder. Hvad? Jeg kan godt mærke, det bliver en lille smule...
0: Vi bliver nødt til at finde et eller andet, der må være noget, der er bedre.
1: Nå, men Andrea, skal vi svare på spørgsmål, eller hvordan fungerer quizzen?
2: Jamen, der er nogle spørgsmål. Ja. Jeg tror, der er fem spørgsmål.
1: Fem spørgsmål?
2: Ej, fire spørgsmål.
1: Fire spørgsmål.
0: Okay. Er det her en bedre?
2: Og så er der ligesom...
1: Ej, det er også dårligt.
0: Er det for lallet?
1: Ja.
2: Ja, det er lidt for meget.
0: Hvad med det her? Er det lidt quizagtigt?
1: Det er okay. Ja, ja.
2: Okay.
0: Jamen,
1: vi er klar til den store gonorré-quiz.
2: Ja.
1: Godt.
2: Jamen, det er også sexsygdomme.
1: Nå,
2: så det er lidt blandet.
1: Okay,
2: er I klar?
1: Ja,
0: tror jeg.
2: Okay, gonorré er en af de ældste kønssygdomme overhovedet. Men hvordan behandlede man den hos mænd, før antibiotikaen blev opfundet?
1: Jeg har slet ikke rigtig styr på, hvad det egentlig er, der sker med, og det skal vi ikke lige
0: ind på. Det er noget med nogle kønsorganer.
2: Men Anne, hun har faktisk skrevet nogle svarmuligheder.
0: Nå, okay, fedt.
2: Okay, er I klar?
1: Ja.
2: Man blev først anbefalet at ride på en hest i minimum 10, en time om dagen, for at ryste kønssygdommen ud.
0: Nå. Til hesten. Nej, stop.
2: Ja, nej, okay. Så er det også, lægerne prøvede at banke det potente udflåd ud af penisen ved at slå den med en hård genstand.
1: Ja.
2: Ja, og ellers så anbefalede de, at man skulle drikke flere liter væske om dagen, gerne øl, for at få skyllet sygdommen ud. Jeg tror, det er det rigtigt.
0: Jeg håber, det er det med øl. Jeg håber virkelig ikke, det er det med at slå på den.
1: Ej, det kan ikke være, nummer to. Jeg går med hesten.
0: Du går med hesten, jeg går med drikke øl.
2: Jamen, det er forkert.
0: Nej!
1: Nej, jeg er begge dele forkert.
0: Nej.
1: Altså,
0: ja. Så har du taget hårdt fat, og så er du bare...
2: Altså, du skal ikke spørge mig, du skal spørge Anne.
1: Næste spørgsmål.
0: Ja, tak.
2: Okay. Klamydia er ikke kun en kønssygdom. Den florerer blandt mennesker, men også blandt dyr. Hvilken er den mest kendt for?
1: Det ved jeg også.
2: Okay.
1: Det ved begge to godt.
0: Og I skal sige 1, 2, 3.
1: Ja.
0: 1, 2, 3. Koala bjørn.
2: Det er rigtigt!
1: Yes! Det er meget sjovt. Den hygger de sig bare med.
0: Ja, det er nærmest, de vil uddø, fordi de alle sammen har klamydia, tror jeg.
2: Og de har også lavet en vaccine specielt til koalaer mod klamydia. Ja,
0: okay, fedt.
2: Nå. I 1500-tallet havde man luret, at syfilis ofte opstod på grund af sex, men man havde ingen idé om hvorfor eller hvordan. Hvordan forklarede man smitten dengang? Man var overbevist om, at der havde noget med planeterne at gøre, særligt Saturns placering på himlen.
0: Ja, det er den logiske forklaring, der er på det.
2: Ja. Man mente, at syfilis opstod, hvis man inden et samleje havde drukket store mængder spiritus.
1: Ja.
2: Eller at man koblede dengang syfilis sammen med høsten. Hvis høsten havde slået fejl, var det større risiko for syfilis ved samleje.
1: Det er ikke noget med at sætte skylden på alkohol. Det tror jeg ikke.
0: Nej, det tror jeg ikke. Det har været for fejl. Jeg tænker, det er planeterne.
1: Så går jeg med den sidste der.
0: Okay, med høsten.
1: Ja.
2: Det er planeterne.
0: Ja, tak. Selvfølgelig. Det er jo logisk, Kasper. Kan du ikke forstå det?
1: Jo.
0: Det er jo klart, hvis Saturn står på himlen sådan.
1: Men det forklarer mange ting i livet. Planeterne forklarer alting.
2: Okay, den her den er lidt spændende, synes jeg faktisk. I hvilken dansk by bliver der konstateret flest klamydia-tilfælde
0: per
2: 1.000 indbyggere? Der er
0: Randers.
2: Nej. Jamen, nu skal du lige vente.
1: Jeg tror ikke, det er Randers.
2: Fordi
0: Aalborg.
2: Hun har skrevet Ringsted som en af svarmulighederne.
0: Der det er der, du bor?
2: Der bliver jeg bare lidt...
0: Nej, nu bliver det underligt igen.
2: Ja, nu bliver det lidt
1: underligt. Det er
2: Ringsted og Randers og Morsø.
0: Randers! Jeg siger Randers!
1: Morsø...
0: Nej, det er selvfølgelig, at Morsø det er en kedeligere by.
1: Det er jo det, min teori er. Jo kedeligere by, jo mere aktivitet er der på den måde. Ja. Så derfor siger jeg Morsø.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hold da op.
0: Er der en sidste ting, eller er
2: nej,
0: vi færdige
2: nej,
0: med
2: det
0: forfærdelige quiz?
2: 36,4 tilfælde af klamydia per 1.000 indbyggere.
0: Det er mange. De hygger sig bare.
1: Ej, det er det. Man skal lave et eller andet jo.
0: Jeg slukker den her quizmusik
2: tak
0: nu.
2: Tak til
0: det?
2: Anne. For...
1: Jeg spritter lige hen igen.
0: Ja, gør lige det. Jeg vil også godt sige tak til dig, Andrea. Jeg synes, du kom flot igennem den.
2: Tak.
0: På sådan en helt... jeg ser dig som menneske i quizzen.
1: Tak for Anne for at sætte vores karriere på spil på den måde.
0: Det vil jeg også gerne sige.

0: Tak til Sabia. Tak til dig, Kasper, fordi du var her.
1: Tak til dig, Simon.
0: Tak til dig, Andrea, fordi du lige hjalp med den lidt spøjse kønssygdomsquiz.
2: Jamen, det var da så lidt.
1: Ja, det var en skøn oplevelse.
0: Vi håber, Anna er tilbage på mandag.
1: Ja.
0: Uanset hvad, så må du have en dejlig weekend, Kasper. Du må have en dejlig weekend, Andrea.
2: Lige måde.
0: Dig, der lytter med, må have en dejlig weekend. Vi ses på mandag, der er vi tilbage klokken 6.
1: Det er vi.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. I kølvandet på de historisk svage PISA-resultater, så peger både politikere og eksperter og også skolelederforeningen på landets forældre som en del af problemet, det skriver DR. Kritikken går på manglende opbakning til lærernes autoritet, for lidt interesse for børnenes læring, samt en tendens til at betragte skolen lidt som en servicebutik. Men den her kritik afvises altså af Landsforeningen Skole og Forældre, og de advarer mod at udpege syndebukke og så i stedet rette fokus mod årtiers pres og målstyring af børnene. Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Og det betyder altså, at politiet faktisk kan kategorisere nogle af de her cykler som knallerter. Og derfor så har Rådet for Sikker Trafik og også Forbrugerrådet Tænk nu klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Her der udtaler direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl, at forbrugerne altså skal kunne regne med, at forhandlerne overholder loven. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. I morgen der går svenskerne til stemmeurnerne i et knivskarpt opgør, hvor meningsmålingerne lige nu er ret tætte mellem blokkene, men altså med en lille fordel til den socialdemokratisk ledede opposition. Udover de klassiske dagsordner om velfærd og kriminalitet, så har en lidt uventet og hed debat omkring alkoholpolitik præget slutfasen. Politiske stridigheder om det traditionsrige Systembolagets monopol, kold øl på hylderne og ændrede aldersgrænser har for alvor sat sindene i kog hos de svenske vælgere. Og så fortsætter vi lige i weekenden og hopper over til søndag, fordi på søndag der bliver vi alle sammen opfordret til at lægge mobilen væk i en hel dag. Det er Headspace Danmark, der for tredje år i træk står bag kampagnen Sluk Sammen. Målet er at sætte fokus på vores skærmvaner og skabe mere plads til nærvær og samtaler. En ny undersøgelse viser nemlig, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Flere steder i landet der bliver der også holdt mobilfri arrangementer med blandt andet gåture, brunch og udendørsaktiviteter.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Den vestlige del af landet er ramt af skyer og regn i dag, mens den østlige del ser ud til at gå fri og altså få mere tørvejr og faktisk også lidt af nogen sol. Temperaturen ligger generelt for os alle sammen mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ugens komiker er Sebastian Dorset. Jeg har taget ham med lige straks, efter du er Chesney Hawks her, the one and only.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Christoffer og ham med gitaren. Du er hende eller ham, der snart har weekends. God tur afsted dertil. Vi har ugens komiker Sebastian Dorset til at hjælpe os med at lave en podcast. Det har han klaret. Og hvis du har lyst, så er det lige nu, du kan gå ind og downloade den her podcast. Hvis jeg lige skal friste dig, så har jeg taget et klip med her, hvor Sebastian, han... Ja, jeg er blevet en lille smule gammel, men han kæmper med det.
1: Jeg er blevet sådan en rebel at lave nytårsforsætter midt i året. At jeg skal være bedre til ligesom at se det sjove i situationen, så jeg ikke bliver den sure gamle mand, men mere ham, der står og tænker, det kan jeg få noget skægt ud af. Fordi det der med, at når en anden... Altså, i stedet for at stå og bande over en kø, hvor en eller anden ikke lige får det hele til at fungere, så bare tænk over, okay, hvad siger de rent faktisk? Hvordan reagerer de, når de ikke kan få deres standkort i telefonen til at virke? Og, så det er sådan, at jeg skal gøre noget mere og høre efter, hvad er det egentlig, folk siger? Hvad er det egentlig, folk gør?

0: Jeg håber, du har det skønt, hvor end du er placeret, så er du sammen med os her på Radio 100, hvor 100% god musik ligger og venter på dig, og det er blandt andet med Smash Mouth. Ej, hvor jeg glæder mig. Det er en god fredagsvibe, der er i den her, og så dukker hende her også op. Taylor Swift nye I Knew It, I Knew You. Tak fordi du er med på jagten mod weekenden.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
16: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Smash Mouth All Star, hvad laver unge mennesker, når de holder fri? Ja, de sidder nok på TikTok, tænker man, med den ringe PISA-undersøgelse, vi fik smasket i ansigtet her i løbet af ugen. Men flere danskere vælger rent faktisk at blive lystfiskere, beretter TV2. Tal fra Miljøministeriet og Dansk Sportsfiskerforbund, det var en ordentlig en at sluge den der, viser, at der godt var 3500 flere, der tog lystfiskertegn i 2025 end året før. Det er også blevet populært. Julier mister, medlemskaber i Dansk Sportsfiskerforbund er stedet markant de seneste år, og man kommer helt til at tænke på en gammel gramsespektrum-ting, hvis man er lige så gammel som mig.
1: Når en lystfisk hosler tager sydvest på.
0: Jeg ved ikke, om der er noget street cred i at hive en stor ørred ind, men jeg tænker, der må være det på de kanter. Hatten af for det. Jeg får næsten selv lyst til at sidde bare og stige ud over et sund og have lige så meget held med fiskeri, som jeg altid har haft. Hvilket blev til en abbor, der hoppede igen i en alder af 6 år. Det kunne være, at jeg skulle tage sporten op igen. Taylor Swift her.

0: Jeg bliver blød i knæene af det her. Tracy Chapman og Fast Coffee i Radio 100. Og har hver morgen en person, hvor vi stikker nogle ledetråde til vedkommende, og så er det så op til dig at lure, hvem det er. Og hvis du kommer igennem med et rigtigt svar, så vinder du altså 30 liter brændstof fra Ingo. Og i morges, der var det Anne-Sophie, der ringede og sagde følgende.
1: Kronprins Christian.
2: Nej, det er rigtigt.
3: Ja, du har vundet 30 liter brændstof til Ingo.
1: Tak for det.
3: Jamen, du skal da takke dig selv for det gode bud. Måske også sige lidt tak til Kasper.
1: Kasper gjorde det godt. Det var et godt spørgsmål.
4: Ja, det er godt. Jamen, selv tak.
3: Var der et særligt spørgsmål, der fik dig på retten, ikke, af prins Christian?
1: Løbeskoene en gang om året.
0: Løbeskoene en gang om året. Hvis bare jeg havde den form, som prins Christian har, sandsynligvis løber han også lidt ved siden af. Men spørgsmålet er, om det er dig, der løber med de 30 liter brændstof. Det kan du finde ud af igen mandag morgen 7.30 sammen med Ingo om morgenshowet. Det er Anne Levent, Kasper Forsdal og Simon Roligård, der er din gode start på dagen. Den gode vej til weekenden, den har du allerede fundet, og musikalsk så er det Roxette, der hjælper dig med den tur på Spending My Time efter Someday. Her er Nickelback.

0: Kærlighed gælder andet knep, men jeg vil da våge at påstå, at Rusland nu er ude i at tage knep i brug, hvor jeg tænker, alligevel, historie følger. Efter Roxette som lovet har sunget Spending My Time lige straks.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Rockset og Spending My Time. I krig og kærlighed gælder alle knep, og nogle gange så kan man være så presset, at man tænker, okay, så prøver vi sgu det her. Og nu er der knoglestumper fra en russisk middelalderfyrste, der hedder Dmitrij Donskoj, som er den russisk ortodokse kirke, er blevet sendt til fronten. De bakker ligesom op om Vladimir Putin ved at gøre det her. Fyrsten knogler en mand, der døde i 1389. Han var sandsynligvis en mand, der besejrede mongolerne i 1380. Og derfor så tænker man, det er en god idé at sende en del af hans højre hånd til Donetsk, for ligesom at styrke soldaternes moral. At det er nok ikke, fordi man som soldat tænker, der mangler knogler i graven. Og jeg har sådan en eller anden idé om, at når de kommer hjem igen, det der med, at familien siger, hvordan klarede du den? Ja, men altså, det lyder skørt, men det, at jeg fik hånd af en mand, der døde i 1389, det gav mig et eller andet i skyttegravene, mens jeg sad der helt i min egen lille verden og skulle have tingene til at fungere. Yes. Held og lykke med det. Lord Siva Solværv inden Alice Cooper her, Poison på Radio 100.

0: skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Time. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Klokken er 10. Vi har et nyhedsoverblik klar til dig inden Freddie Mercury og Living on My Own lige om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Rigspolitiet har fundet flere fejl i kriminalregisteret. Yderligere 16 afgørelser viser sig at være blevet slettet for tidligt, og dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Det oplyser Rigspolitiet. Sagen kom frem i sidste uge og har blandt andet betydet, at børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Fejlen rammer dog færre gerningskoder end først antaget. Gerningskoder bruges til at registrere forskellige lovovertrædelser. Algoritmer og kunstig intelligens kan ende med at forskelsbehandle os, også uden at kende vores køn, alder og etnicitet. Det advarer dansk. Algoritmer og kunstig intelligens kan ende med at forskelsbehandle os, også uden at kende vores køn, alder eller etnicitet. Det advarer Dataetisk Råd om. Det kan blandt andet ske, når algoritmer bruges til at sortere jobansøgere, vurdere udsatte borgere eller hjælpe med at diagnostisere kræft. Ifølge rådet er problemet svært helt at undgå, fordi forsøg på at fjerne en form for forskelsbehandling kan skabe en anden. I nat langede USA's vicepræsident J.D. Vance hårdt ud efter demokraterne. På et republikansk partimøde i Texas kaldte han dem for hadets parti. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge vicepræsidenten afskyr demokraterne USA. Han sagde også, at de kan finde sympati for de terrorister, der stod bag angrebet den 11. september. Talen sker forud for det amerikanske midtvejsvalg til november. Her gjorde præsident Donald Trump sig også bemærket. Han lovede nemlig at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinder valget. Lige nu står demokraterne dog til at få flertal i repræsentanternes hus. Vi har tradition for at klage, og det havde vi tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag kunne få hjælp. Hvis man ikke selv kunne skrive, kunne en professionel skriver formulere klagen.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byger, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Således et lille stykke klogere end vejrudsigt riger, så er vi videre med den 100% gode musik på turen til weekend. Jeg hedder Anders. Velkommen.

Flue i et spind af pakke på Radio 100. Jeg har siddet og let lidt, fordi jeg har hørt en røverhistorie om, hvordan Wake Me Up Before You Go Go med Wham! Egentlig opstod.

0: Nå, gamle bassarm. Var det dejligt lige at få rørt dig lidt til Melodonte? Ingen årsag, selv tak. Jeg finder sæt ud. Euphoria fra Loreen på Radio 100. Vi skal lidt i en anden genre om et øjeblik. Fordi vi skal helt ned i filmhjørnet med Wet, Wet, Wet og Love Is All Around. Og så skal vi have fat i Albert Heath og Darlene. Og der ved du godt, jeg bliver nødt til at komme med bolignyt, hver gang vi havner i Lille Hus i Jylland. Det betyder, at jeg godt må lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Så er det tid til Bolignyt. Det må jeg jo hver gang, jeg spiller Albert Heath og Dahléns Lille Hus i Jylland. Det gør jeg ikke nu, men det skal jeg tillægge også. Og der sad jeg bare lige og kiggede på deres tanker om at komme ud i landskabet. Lær os lege, at du er ejer af den lejlighed, der i øjeblikket er til salg på Ydre Nørrebro. Som tidligere, nu skal jeg jo ikke fornærme nogen, så jeg kommer ikke nærmere ind på det, men jeg vil sige det sådan. Vi er ude i, der har sikkert ligget en forretning i stueetagen på et tidspunkt, som man har lavet om til lejlighed. Og der har man så brugt ordet som raffineret for de der zebrafarvede fliser, man har valgt at dekorere hele lejligheden med. 55 kvadratmeter i stuen, uden som sådan vinduer i selve stuen, der også fungerer som entré. Men der vil jeg sige det sådan, at hvis du køber det boligkøb, jeg har fundet i Middelfart, så har du 600.000 med til dig selv, for den koster kun 4,8. Vi taler i et helt vandtårn på 170 kvadratmeter, der lige pt. Er en restaurant. Men prøv at forestille dig at have sit eget vandtårn midt i Middelfart for 4,8. Jeg siger ikke, 4,8 er meget små penge, men i forhold til, at du trods alt har ligget og kysset på omkring 5,4 for en toværelses uden vinduer i stuen på Ydre Nørrebro, så synes jeg, man får noget for pengene. God tur afsted

0: Det er fredagshittet nummer 1. Vi tæller ned til den weekend der, og du er så godt på din vej. Hvis du har mulighed for at sidde og lave en lille overspringshandling, uden din chef bliver alt for vrissen, så kunne det være vores podcast 100% komiker. Der er et nyt afsnit ude nu, Sebastian Dorset er ugens gæst. Og der går blandt andet snak om messer i den i den podcast. Jeg har et lille klip med her.
1: Jeg har ikke været på en erotikmesse.
2: Nej.
1: Og jeg har heller ikke rigtig haft voldsom lyst til det.
2: Nej.
1: Også det der erotic world, hvor man tænker, ja, det er en lille verden, ikke? Det er en lille verden i går.
2: Men den er der hvert år.
1: Ja. Der er også terrariemesse hvert år. Og begge dele noget med vandrende pille.

0: Hvordan sociale medier simpelthen kan sætte en stopper for, at du bliver federe til at løbe en tur, til at træne og få de større muskler, du går og drømmer om. Ja, det kan du blive klogere på, hvis du lytter med lige om et øjeblik. Og nu ved jeg godt, det også er musikken, du er kommet for. Så lad os da fortsætte i den der glade fredagsvibe, som Alphabeat takker af med her, med denne her. Corona, hvis du giver mig et øjeblik, så giver jeg til gengæld Rhythm of the Night.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

sidder der på dit arbejde med dit imaginære knæklys og hygger dig rigtig godt og kigger lidt på den lille medalje, du har fra jeres fælles arbejdes DHL-stafet for et par uger siden, og er så stolt, så skal jeg her fortælle dig, hvordan du kan blive endnu bedre til næste år. For jeg synes, det er skræmmende nyt, jeg har fundet. Det er DR, der har en artikel, hvor en flok forskere har sat nogen, der dyrkede motion, til at sidde og binge en halv times sociale medier, inden de skulle ud og løbe. Og så var der nogen, der bare blev sat til at se Flow TV i stedet for. De præsterede til at starte med ens. Altså, de havde jo lavet forsøg på ligesom at finde ud af, folks kondi skulle matche hinanden, ikke? Og efter det her forsøg, og man lavede nogle stykker af dem, så er det konstateret, at du yder cirka 10% ringere, efter at du har siddet og gloet på de der sociale medier i en halv time, når du så skal ud og præstere sådan rent fysisk bagefter. Og det, man er inde på, det er, at ens hjerne simpelthen bliver træt. Der er så meget overinformation, at man ikke kan koncentrere sig efterfølgende, og det kan man så måske direkte smide i ansigtet på en PISA-undersøgelse og knægte ender, der sidder og lige drøner igennem deres feed i frikvarteret, inden de skal ind og have dansk. Jeg siger ikke det, jeg siger bare, at det er sgu da tankevækkende, det der. Og det kan måske gøre, at man kan fjerne lidt af den træthed, man bliver ramt af om eftermiddagen, og når man så har ligget på sofaen, så er man sgu endnu mere træt den første, da man læser. Jeg skal se, om jeg kan gøre et forsøg på at lade være. Hvis ikke jeg kan, så må du ikke blive sur på mig. Det er tech-giganternes skyld, det hele. Og som sagde, det er Nias skyld, du hører den lige her. I will find the time, we will find the timing.

0: Au. Jeg har ikke fået ønsket god formiddag, og nu er der kun 9 minutter tilbage af den. Men altså, hey, god formiddag. Håber, du har det godt. Jeg kan godt sige god fredag. Den holder hele vejen til 24, og du er på vej til weekend, hva'? Kan du mærke positivismen, den bare bobler? Der bobler også et nyhedsoverblik. Silke Bose er klar med det på den anden side af 11. Og inden vi når så langt, så når vi om lidt til Vanessa Carlton. Hun er med 1000 miles lige straks.
1: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
16: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
4: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
16: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film for nordisk film på Disney Plus.
17: Abonnement påkrævet 18+.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
22: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det kan blive slut med, at elselskaberne kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawar vil undersøge, om acontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og mange kunder havde svært ved at få deres penge tilbage. Først skal det dog undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne. Ministeren vil også se på, om nye elselskaber skal stille med et større indskud for at holde fupfirmaer ude. Iltsvind i de danske farvand er begyndt tidligt i år, det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Allerede i slutningen af august var der iltsvind i en lang række områder, og flere steder var vandet ved bunden næsten helt uden ilt. Ifølge forskerne er den tidlige start ved at blive den nye normal, og det er problematisk, fordi en tidligere start kan gøre hele sæsonen med iltsvind længere. Det betyder, at fisk og andet liv i havet skal leve med dårligere iltforhold i længere tid. På søndag skal vores naboer, svenskerne, til valg, og kampen mellem de to politiske fløje ser ud til at blive tættere. En ny meningsmåling giver stadig den rødgrønne opposition føringen, men forspringet er skrumpet, det skriver Sveriges Radio. Samtidig står regeringspartiet Liberalerne nu til at klare spærregrænsen, efter partiet lå langt under den i sidste uge. Ny dansk forsikring kan på sigt gøre det lettere at se, hvilke tilfælde af prostatakræft, der risikerer at udvikle sig alvorligt. Det skriver videnskab.dk. Forskerne har undersøgt kræftcellernes DNA hos næsten 1.000 mænd og fundet bestemte genetiske tegn, der hænger sammen med, at kræften spreder sig. Den viden kan på sigt hjælpe læger med tidligere at finde de patienter, der hurtigt har brug for behandling.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og vi er rigtig i favnen på Alex Horn lige om lidt. Vi spiller Fever Dream efter Charles Zanetti her, What I Lie to You.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Damn you, jyske vestkysten. Nu er jeg ved at formøble hele familiens formue på Lego, hvilket godt kan irritere mig en lille smule. Jeg ved ikke, om du kan huske, det er vel ikke mere end halvanden uge siden, at historien kom frem om, at kongeskibet Dannebrog, som har været lavet i en Lego-udgave i Miniland, over i Legoland, hvis over, det må man ikke sige, i Legoland. Man skal ikke begynde at sådan lokalisere, hvor ting er. Det er i Billund, og der er kongeskibet Dannebrog altså til salg hos auktionshuset Bruun Rasmussen. Man regnede med, at det ville indbringe lige godt 20-30.000 kroner, men i skrivende stund, der har byder nummer 122, 46, 49 altså valgt at byde 36.000. Og jeg kan se, den stiger med 2.000 hver gang, man byder. Og så ved man bare ham der, eller hende der, Lego-fantasten. Men det er føromtalte bydenummer, jo 100% har sat, jeg ved ikke hvor meget ind. Men hold kæft, det går fedt. Der er penge nok til at eje sådan en kongeskibet Dannebrog i Lego, som har ligget i Legoland, ikke? Nu ligger der Bruce Springsteen klar til dig, ikke? Man bliver aldrig for gammel til at sidde og hygge sig lidt med en klods.

0: Det slår mig, at jeg ikke har været ombord i Gift ved første blik i den nye sæson. Det er en fejl, og det skal der rettes op på. Jeg håber, du er med mig efter Britney og Crazy. Meget apropos lige straks.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Britney Spears og Crazy. Jeg har sat mine penge på Michael og Torben som far, der overlever igennem de genvåligheder, som gift ved første bliks 5 uger automatisk ender med at udsætte de her deltagende par for. Jeg tror, de kommer hele vejen. Og dog, der er også det andet par, Christina og Frederik. Jeg ved ikke, om du har set med endnu her, et par, som henholdsvis kommer fra Kulhuse og fra Roskilde. De kan også et eller andet. Men jeg synes, i gift ved første blik, så er det, jeg bliver mest begejstret for, det er Mathias Due, som er ny ekspert. Han er uddannet psykolog og direktør i en NGO, der hedder Styrk Familierne. Og så er han en af dem, der tager ud til parrene, når de er der til deres bryllup. Og så kommer han ind lige og holder en lille tale for dem. Og talen, som indtil videre har pikket for mig til Christina og Frederik, den lyder sådan her. Der skal han bare have point, synes jeg.
1: Kære Christina, du har kaldt dig selv for ventebente. Men ventetiden er nu forbi. Tidligere dag gætter jeg på, at du var spændte-bente. Og Frederik håber nok også på, at du på et tidspunkt bliver til tente-bente.
0: Det er sjældent. Det tør være så modig, og det skal Mathias have et stort tak for at være som en af dem, der hjælper til på vejen. Der er 2 sæsoner til stream nu på DRTV, hvis man skulle have lyst til at hoppe i en omgang reality-tv, der som regel ender galt, men også er ganske givende undervejs. På en eller anden måde i hvert fald. Christoffer klar her med Ringer om natten, inden du hører Murray Heads. Du

0: Johnny og Anna. Så ved man sgu det ved at være weekend, du. Tak for den, drømmer jeg. Jeg har Elias Elliot stående af trippende. Han vil ind og lave noget frokostradio for dig, og det skal han få lov til, men først, så når klokken for alvor bliver 12. Han får lige en lille plads i programmet, når jeg har spillet Phil Collins som lidt med Something Happened on the Way to Heaven.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100. Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne,

0: Så det vil være udstempling, så fredagstid for mig. Jeg kommer lige for en kort bemærkning og gæster dig, Elias Elliot.
1: Ja tak, det er international dag der.
0: Yes.
1: Ja.
0: Men kan vi lige nå at vinde følgende historie? Jeg havde med i programmet lidt tidligere om den russisk-ortodokse kirke, der nu for at styrke moralen hos de russiske soldater, har valgt at sende en højre hånd fra en fyrste, der døde i 1389, efter savnet har besejret mongolerne i 1380. Man har fundet de her knogler under en restaurering af en katedral i Kreml.
1: De sender simpelthen en skelethånd?
0: En skelethånd. Prøv at forestille dig det der med at sige...
1: Ej, fedt. Tak ja. For det. Ej.
0: Ej, hvordan klarede du at komme hjem fra fronten? Jeg fik hånd af en mand fra 1300-tallet.
1: Jeg skulle til at sige...
0: Den kan godt.
1: Ja, ja.
0: Noget der, ikke?
1: Det kommer an på, hvad de skal bruge den hånd til, selvfølgelig, ikke?
0: Det ved man ikke.

0: Whitney, I Wanna Dance. Dejlig genlyt og dejlig weekend til dig. Jeg hedder Anders, og vi siger tak for nu. Vi to kan lyttes ved igen, om ikke andet på mandag. Pas godt på dig selv. Elias er klar med din middagsradio efter Nick & Jay og et nyhedsoverblik.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: tops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kun omkring hver fjerde barn og ung i psykiatrien bliver udredt inden for 60 dage. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Mere end hver tredje venter til gengæld over et halvt år, og i gennemsnit tager en udredning 167 dage. Der er samtidig store forskelle på tværs af landet. Sundhedsminister Ida Auken kalder de lange ventetider for uacceptabel og siger, at regeringen vil nedbringe dem med en akutplan. Den utætte ligboks på Regionhospitalet Horsens bliver skiftet ud inden nytår. Det bekræfter hospitalet over for TV2 Østjylland. I går kom det frem, at boksen er så nedslidt, at den drypper med ligvæske og giver kraftige lugtegener. En ligboks er en kølet enhed, hvor afdøde midlertidigt bliver opbevaret, før de flyttes til et lighus eller kapel. Hospitalet havde derfor bedt Region Midtjylland om penge til en ny. Nu lover hospitalet altså, at den bliver udskiftet inden årets udgang. Flere sundhedsordførere kræver nu åbenhed over for mere end de 10.000 kvinder og børn, der er berørt af sagen om European Sperm Bank. Sædbanken er blevet politianmeldt, fordi sæd fra en række donorer er blevet brugt til flere familier, end reglerne tillader. Det skriver DR. Politikerne mener derfor, at de berørte skal have at vide, hvis deres donorer er blevet brugt for mange gange. Sædbanken har indtil videre afvist at give familierne den oplysning. Det kan være en rigtig dårlig idé at scrolle sociale medier, inden du snører løbeskoene. Studier viser nemlig, at sociale medier inden træningen kan forvrænge vores præstation markant. Det skriver DR. I en test løber atleter omkring 10% dårligere efter en halv time på sociale medier. Ifølge sportsfysiolog fra Team Danmark, så svarer påvirkningen af den fysiske kapacitet til at ryge 3-4 cigaretter inden træning.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og lige om lidt, så vender den internationale dag med Anders Aagaard. Vi skal et sted hen, hvor der er rigtig mange bøger.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, men hvis man skulle følge den internationale dag, Anders Aagaard,
1: ja,
0: så skulle man tage på biblioteket. Nå, måske ikke i nat, det er lidt svært.
1: Ikke til Portugal, nej.
0: Nej. Men på biblioteket, fordi i dag er det international biblioteksdag. Hvornår har du sidst været på biblioteket?
1: Det var før sommerferien.
0: Okay.
1: Det vil jeg sige. Men ja, jeg er jo i den vanvittige, lykkelige situation, at min datter tager på biblioteket og låner bøger et par gange om ugen.
0: Og det er skønt.
1: Jeg ved ikke, hvad det er, der er sket, men det gør hun.
0: Altså, mine børn forleden slæbte alle deres bøger ind på et af værelserne og lavede sådan en bunke, og så lavede de sådan en venteliste og lavede deres egen kort, og så skulle jeg og min hustru ellers ind og låne bøger på deres bibliotek.
1: Det skal man ikke være ked af, når ens børn gør.
0: Nej, det var dejligt.
1: Altså, der er mulighed for, at de ligger i den øvre ende af PISA-skalaen, når de rammer ind i klassen.
0: Det er jeg sikker på, at de gør.
1: Ja, selvfølgelig gør det.
0: Det er jo dine børn.
1: Det
0: er jo mine.
1: Ja, og hvis ikke, så er det lærerne og de sociale mediers skyld.
0: Ja, det ifølge regeringen i hvert fald.
1: Ja,
0: men det er aldrig forældrenes. Det er ikke regeringens politik igennem mange år, der er problemet her. Det er forældrene, og det er de sociale medier.
1: Ja.
0: Måske skulle børnene gå mere på biblioteket.
1: Det skulle de for eksempel nok, og så skulle man lade være med, som forældre også tror, man ikke har skylden.
0: Ja, ja.
1: Vi ejer den alle sammen.
0: Ja.
1: Men i stedet for at stå og hakke på hinanden, kommer jeg til at lyde som Niels Frederiksen nu?
0: Ja, lidt.
1: Åh, Adam, det må du sgu undskylde.
0: Det er ikke min skyld.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Fik du det her måske en lille fredagsopfordring, lige minus den der små aggressive undertone, der ligger i det. Lige om lidt, der har jeg fundet en af nyhederne frem fra i dag og lavet om til en lille nyhedsquiz, som du kan sidde og nyde, måske mens du også nyder en velfortjent frokost. Det er omkring partiet Venstre, som er stået op til noget i dag, og det er ikke Trosum Poulsen, der har lavet endnu et fremragende interview. Nej, det er noget helt andet, og du får tre valgmuligheder i forhold til, hvad det kunne være efter Robbie Williams og Angels om lidt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
17: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Angels var det lige fra Robbie Williams. Og nu er tiden kommet, hvor jeg er klar med min lille nyhedsquiz. Jeg har fundet en af nyhederne for i dag. Og så har jeg lige lavet den om til en lille quiz med tre valgmuligheder og et spørgsmål. Fordi i dag er partiet Venstre stået op til noget. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det er, Venstre er stået op til i dag. Er det 1. den værste megafonmåling nogensinde? Er det 2. at Troels Lund Poulsen faktisk bliver stående, smiler og ligner en vinder? Eller er det 3, at landbruget faktisk er helt okay med gødskningsloven og er kommet videre efter vedtagelsen af den? Hvilken af de tre muligheder er Venstre stået op til i dag? Det finder du ud af lige efter Malte Ebert og det, der er med livet.

Det, der er med livet, må det lige fra Malte Eberts, hvor jeg er fuld gang med min nyhedsquiz. Det er et ganske enkelt spørgsmål, nemlig, hvad er det, partiet Venstre er stået op til i dag? Er det den værste megafonmåling nogensinde? Er det, at Troels Lund Poulsen faktisk bliver stående, smiler og ligner en vinder? Eller er det, at landbruget faktisk er helt okay med gødskningsloven, når de er kommet videre efter vedtagelsen af den? Det rigtige svar er, at TV2 i dag offentliggjorde en megafonmåling, der viser, at kun 6,4% af danskerne ville stemme på Venstre, hvis der var valg i morgen. 6,4%, det er den dårligste måling for partiet nogensinde. Og lader også til at være en konsekvens af, at gødskningsloven blev stemt igennem i sidste uge. Selvom Sofie Løde fra Venstre holder fast i, at det har kun noget at gøre med, at der har været så store skænderier internt i partiet. Det har ikke noget med det andet at gøre overhovedet på nogen måde. Punktum, og nu skal jeg også nå et tog. Det betyder så også, at Venstre er det mindste parti i Blå Blok. Altså, hvis vi ikke lige tager Lars Boyes, hvad end det er for noget med. Og det er jo selvfølgelig noget, der gør det ekstra svært for Troels Lund Poulsen at stå stille, smile og ligne en vinder. Hvilket man måske også kunne høre, hvis du har hørt genstartinterviewet, eller så har du noget at hygge dig med her i weekenden. Så altså, Venstre er stået op til at have den laveste megafonmåling nogensinde. Jeg håber, at du får en meget, meget bedre weekend, end de gør. Lige om lidt, der har jeg Aqua på vej til dig, Around the World, men først tager vi din tur tilbage til 1984. Det er Opus, The Life is Life.

0: Når man jo ikke kan tage på en verdensomrejse, så kan man jo gøre det musikalsk. Det gjorde det her med Aqua og Around the World. Og lige om lidt, så er der musik. Uhyggelig musik lige frem. Let your finger do the walking. Ja, hvis du ikke synes, det er uhyggeligt, så er det måske filmen, den er fra, du ikke lige tænker på. Men hvad det er, kan du efter Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjejle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå. Hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg tror, det kan være svært helt at forstå, hvis man ikke var der. Men der tilbage i 1994, da man så Nattevagten i biografen, ikke rigtig klar på, hvad der ventede, fordi man havde ikke rigtig været vant til at se noget lignende i dansk film før. Og personen, der havde det sådan, dansk film, det kan ikke være uhyggeligt. Det er fuldstændig umuligt, og så så Nattevagten, der i den grad modbeviste min fordom i sådan en voldsom grad, at jeg var fuldstændig på røven og slet ikke kunne tænke eller snakke om andet i mange, mange uger efter. Og det var ikke kun filmen, der var fantastisk, det var musikken også. Både musikken fra til filmen, komponeret hedder det, af Joachim Holbæk, men i den grad også den musik, som var fra Sort Sol, der blev brugt i den her helt fantastiske film. Deriblandt var selvfølgelig Let Your Fingers Do The Walking. Lige om lidt har jeg Queen og David Bowie klar til dig efter Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy. Well,

0: pressure. Queen og David Bowie fik du med klassikeren Under Pressure. Og om lidt, så kan du høre, hvilket godt nyt der er for både fans af Oasis og fans af skuespilleren Russell Crowe. Det er efter et nyhedsoverblik, der er klar lige straks, og Nickelback lige om lidt med Photograph.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kr. Per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
5: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregisteret. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Slettefejlen har betydning for færre gerningskoder, end man først antog. Politiet bruger gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Samtidig er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klager nu over flere elcykelforhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener nemlig, at forhandlerne vildleder kunderne. Det gælder blandt andet elcykler, der kan køre for stærkt eller har for kraftig en motor. Det betyder, at cyklen juridisk bliver betragtet som en knallert. Ifølge en ny undersøgelse så har 11% af de unge kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver fanget mange flere torsk, og de bliver forhandlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. I dag er det 25 år siden, at to fly torpederede World Trade Center. Et angreb, der kostede knap 3.000 mennesker livet. Dagen markeres af lederskribenter i flere danske aviser, og de er enige om én ting. Terrorangrebet knuste Vestens drøm om fred. Ifølge Berlingske lærte vi brutalt, at vi ikke kan tage vores frihed for givet. Jyllandsposten skriver, at angrebet førte til en stigende polarisering i samfundet. Og i Politikken lyder det, at Vesten mistede sit moralske kompas i kampen mod terror. Der er dog ingen grund til sortsyn, skriver Kristi Dagblad.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og der er godt nyt både til fans af Oasis og skuespilleren Russell Crowe. Hvad det er, kan du høre lige om lidt.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Oprindeligt et hit fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og her tidligere år, der koblede Gops så lige på. Det her, det var 1000 år. Og så er der ellers rigtig godt nyt for fans, både af bandet Oasis, men også af skuespilleren Russell Crowe. Og det er ikke fordi, at de to har slået pjalterne sammen. Det vil være lidt en umage blanding, men vildere ting er jo set. Men nej, Oasis, der har kørt rygter i lang tid om, at der er en ny turné på vej. De er jo aktuelt med en dokumentarfilm, som har fået meget ros, der handler om deres genforening. Men nu begynder rygterne at vise sig at være sande. For der er et lysskilt i Manchester, der har blændet op her i går. Og der står simpelthen bare bandnavnet Oasis, og så står der den 14.9.2026. Så alt tyder altså på, at der den 14. kommer en offentliggørelse med nye turnéer, og rygterne kører på, at de turnéer både kommer til at være i England, og så Paris, Tyskland og Italien, hvis nok indtil videre ikke lige noget om, hvorvidt de kommer forbi Danmark eller Skandinavien for den sags skyld, men man kan jo krydse fingrene. Hvis du derimod har drømt om at se Russell Crowe, skuespilleren fra Gladiator blandt andet i levende live, så kan det altså lade sig gøre nu, fordi i dag er det blevet offentliggjort, at han kommer simpelthen til Randers med sit band og giver en koncert på værket i Randers lidt senere, så hvis du har lyst til at opleve en gladiator med guitar og med endnu mere tøj på, end han har i filmen, så har du altså også muligheden for det. Her på Radio 100, der har du muligheden for at få den 100% god musik til din fredag. Det er blandt andet med Shawn Mendes og Stitches lige om lidt. Men først tager vi en lille smuttur tilbage til 1986. Det her, det er selvfølgelig Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har. God fredag formiddag.

0: Shawn Mendes lige her med Stitches, og i dag er ikke lige den bedste dag for Troels Lund Poulsen, efter at Venstre har fået den dårligste megafonmåling nogensinde på partiets historie, sammen med, at der også lige er et stort landsmøde i dag. Og det er faktisk også noget, der hænger lidt op på ugens komiker Sebastian Dorset, som måske ikke på et tidspunkt er blevet forvekslet med Troels Lund Poulsen. Det spurgte jeg mig i hvert fald om i podcasten 100% komiker, og hvad han svarede, det kan du høre lige efter Red Hot Chili Peppers om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Til længe.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
19: Tyvstart julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Et skønt nummer fra Red Hot Chili Peppers, det var Under the Bridge. Jeg tror ikke, at der er mange, der har lyst til at være i Troels Lund Poulsens sko i dag, efter at Venstre har fået den dårligste mikrofonmåling nogensinde, og der er også flere, der begynder at stille spørgsmål til, om han måske er den rette til at lede Venstre. Det var ikke ligefrem det spørgsmål, jeg gav til ugens komiker Sebastian Dorset, da han var på besøg i podcasten 100% Komiker. I stedet for, så lavede vi en gang Jeg har aldrig, hvor jeg sagde, at jeg aldrig var blevet sammenlignet med Troels Lund Poulsen, eller forvekslet med Troels Lund Poulsen, og om Sebastian Dorset har det. Det kan du høre her.
1: Jeg er aldrig blevet forvekslet med Troels Lund Poulsen.
2: Det er faktisk heller ikke. Jo, af mig selv. Jeg åbner på et tidspunkt, det er ikke engang løgn. Jeg åbner for fjernsynet. Dengang var jeg mere i fjernsynet. Der er deadline. Det er det, jeg er åbnet for. Men jeg er kommet lidt sent i gang, så jeg ser bare Troels Lund Poulsens bagfra, mens verden sidder og snakker. Jeg tænker, har jeg været i deadline?
0: Siger altså Sebastian Dorset, der er ugens komiker her på Radio 100. Hvis du møder ham på gaden, må du endelig gå hen og stille ham spørgsmål, som om han var Venstres formand. Det vil være skønt. Jonah Blacksmith og Magda er så klar til at lide efter Bon Jovi. Hjemmet Living on a Prayer.

0: I 1996, der var Poul Nyrup Danmarks statsminister. Det var også et år, der begyndte på en mandag og sluttede på en tirsdag, men der skete også mange andre ting, og noget af det tager Mie Kyster fat i Millennial efter klokken 14, og hun løfter også lidt af sløret for den, når hun besøger mig lige efter Fool's Garden om lidt og Lemon Tree.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maria, 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
18: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ivrige lytter vil man måske kunne huske, at da jeg havde Mie Køster på besøg i går, der kommer med noget af en teaser-bombe. Nemlig, at Spice Girls havde en anden vild offentliggørelse i går kl. 15, og Mie ville være hende, der ligesom holdt dig, lytter, og altså alle sammen opdateret med, hvad præcis det var. Og Mie Køster, jeg må jo desværre indrømme, at jeg skulle til et forældretræf med
1: lyttede
0: min datters...
1: Lyttede du ikke med?
0: Nej, jeg skulle til et forældretræf med min datters klasse i en park, og, som jeg skulle til. Og, så derfor, og der var ikke nogen radio. Så jeg hørte det ikke.
1: Nå,
0: ellers havde jeg gjort det.
1: Det er selvfølgelig svært skåret for over, men jeg ved ikke, Elias, om du har lagt mærke til, at jeg har siddet og surmulet ude på redaktionen her i snart 24 timer.
0: Jamen, jeg troede bare, det var fordi, at jeg spiste kagen. men jeg lader også godt mærke til, at det var fordi, at der har været plastret nyheder til omkring Spice Girls. Der er noget om, at Russell Crowe kommer til Danmark og sådan noget, men ikke Spice Girls. Hvad var nyheden?
1: Jeg er så skuffet. Jeg ved ikke, om der sidder en eller anden marketingsdame for Spice Girls, der bare har tænkt, nu laver vi en stor fed joke på hele verden. Nyheden er, at de kommer med en... Altså, The Singles Edition kalder de det. De har samlet alle deres singler.
0: Ah.
1: Og det udkommer både på vinyl, men også i en samlet CD-boks. Og
0: ja,
1: så vil der dog være fire sange, som ikke før har været udgivet.
0: Mm.
1: Men det er jo basically bare singlerne, som hvis man er rigtig fan, man har i forvejen, der udkommer igen.
0: Og at du er rigtig fan?
1: Jeg har ikke dem alle sammen, faktisk.
0: Okay, fordi fra bitterheden i din stemme, lyder det som om, at du har dem alle sammen, og du bare tænker, du har det jo i forvejen.
1: Det var bare fordi, jeg tænkte... Nu sker det. Ja, det, som man tænkte, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Man havde ligesom lagt lov på Spice Girls. De bliver aldrig nogensinde genforenet.
0: Ja.
1: Tænker man, ej, kan det være, det er det, der sker? Og så er det jo bare en våd kaklud lige i ansigtet.
0: Og nu er de skuffet fans verden over.
1: Præcis.
0: Og Køster.
1: Ja, lige præcis. Så,
0: så du snart, der er ikke et ord med Spice Girls i eftermiddag.
1: Og det er jo så det, der bliver lidt dumt, ikke? Fordi jeg skal jo tilbage til 1996 i tidsmaskinen. Vi runder det år af, og det kan man jo ikke komme udenom, uden lige at nævne en bestemt single derfra.
0: Det er jo ikke rigtig tænkt til, hva'?
1: Nej, det har jeg godt nok ikke. Jeg vidste jo ikke, de ville lave den der announcement.
0: Nej.
1: Ja.
0: Jamen, se og hør, eller især hør, Mie Køster
1: kravle
0: tilbage i land fra bitterhedens kyst.
1: Flot sagt.
0: I en millennial lige på den anden side af 14. I hear the

0: Miles Smith var det lige med Stargazing. Jeg hedder Elias Elliot, er tilbage på mandag kl. 12 her på Radio 100 og bliver endelig hængende, fordi Mie Kyster, hun er klar med en spritny omgang Millennial lige på den anden side af 14. Jeg vil bare ønske dig en dejlig fredag og en rigtig skøn weekend. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi høres ved.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
22: Parkmand.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
24: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix.
0: Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kan blive slut med, at elselskaberne kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om at kontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og kunder havde svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det så undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne, og ministeren vil samtidig se på, om kravene til nye elselskaber skal skærpes. Omkring 550 brandfolk i Nordjylland bliver berørt, når Nordjyllands beredskab overtager driften af 32 brandstationer fra Falck. Det oplyser beredskabet i en pressemeddelelse. Falck mister opgaven, fordi selskabets tilbud oversteg beredskabets økonomiske ramme. Brandfolkene får dog tilbudt genansættelse, og stationerne bliver liggende, hvor de er. Overtagelsen sker i 2028. Et nyt studie undersøger nu helbredet hos dem, der oplevede terrorangrebet den 11. september som børn. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelse. Deltagerne skal have været 21 år eller yngre og boet i bestemte områder af Manhattan eller Brooklyn dengang. Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere også til myndighederne, når naboen for eksempel larmede eller chefen ikke betalte lønnen. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er gennemgået i et nyt forskningsprojekt. Peter Wessel Hansen fra Københavns Stadsarkiv forklarer, at man kunne få hjælp fra myndighederne til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og så har klokken passeret 14 denne her fredag eftermiddag. Velkommen indenfor til Millennial. Mit navn, det er Mie Kester.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Michael Jackson var det her med Black or White, og det er på den, hvor jeg kan sige endnu en gang velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn, det er Mie Kvist, og jeg er med dig frem til klokken 17 i dag. Jeg håber, at du har en god fredag. Jeg håber også snart, at du kan se frem til at hoppe på lidt velfortjent weekend. Her lidt tidligere på ugen, der talte jeg om, at CD'en i øjeblikket er ved at lave et comeback. Der er flere og flere, især yngre mennesker, som er begyndt at købe CD'er igen, eller for første gang, hvis man er så ung. Spice Girls, de annoncerede jo også i går, at der til november måned, der udkommer de med en CD-boks med alle deres singler. Det, jeg kom til at tænke på i den forbindelse, det er om det, jeg vil kalde for CD-hæftet, om det også er på vej tilbage. Du ved, det der hæfte, der ligger inde i CD'en, hvor der er nogle, du ved, billeder af enten artisten eller bandet, men hvor især teksten på sangene altså også er skrevet ned. Jeg personligt elskede de CD'er, der havde hæftet med sangteksterne. Hvis det var inklusiv i min CD, så var det som om, jeg var en lille smule gladere for denne her CD. Men ja, jeg er bare lidt nysgerrig på, om det også laver et comeback sammen med CD'en, eller om sang teksterne ligesom er blevet mere ligegyldige nu, fordi at vi bare kan google de her tekster. Altså, jeg håber jo personligt, at CD-hæftet også laver et comeback sammen med CD'en, men jeg ved det simpelthen ikke. Endnu en gang velkommen til Millennial. Her er der Sombra med Homebreaker.

Thomas Helmi, og nu hvor du har brændt mig af, fik du her til din fredag eftermiddag forhåbentlig en rigtig god en af slagsen. Tusind tak, fordi du har tændt for Millennial. Og lad os da endelig bare skrue lidt op for fredagsstemningen. Lad os gøre det her med Avicii og Hey Brother.

0: Om et øjeblik, så skal vi selvfølgelig en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i dag, så er det altså sidste gang i denne omgang, at vi ser tilbage på år 1996. Og som altid om fredagen, så skal det selvfølgelig handle om, hvad vi hørte af musik fra netop det år. Og der er altså derfor masser af godt i vente. Det er lige om et øjeblik, hvor det er Phil Collins også på vej til dig med Can't Stop Loving You.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
5: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Phil Collins var det her med Can't Stop Loving You.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Nu er det igen blevet tid til, at vi skal en tur i tidsmaskinen. Og for sidste gang i denne omgang, så skal vi altså i dag tilbage til år 1996. Det var jo året, hvor filmen Pusher havde premiere. Det var året, hvor Bjarne Riis han vandt Tour de France. Sådan da, i hvert fald. Det var året, hvor fåret Dolly blev klonet. Det har jeg slet ikke noget at tale om i denne her uge. Det var året, hvor Take That gik fra hinanden, og hvor vi også brugte meget lang tid på at danse Macarena. Alt i alt endnu et år, der altså var med til at forme os millennials på både godt og på ondt. Men helt sikkert var år 1996 altså et år med masser af god musik. Som altid her om fredagen, så har jeg lavet et lille sammenklip fra nogle af de sange, som vi lyttede allermest til.

1996, det var altså endnu et fremragende musikår, og vi er selvfølgelig slet ikke færdige, fordi den skarpe lytter vil måske mene, at der mangler noget vigtigt. Det gør der nemlig i den grad, fordi 1996, det var jo selvfølgelig året, hvor girl power blev et globalt fænomen, og det skal vi tale meget mere om lige om et øjeblik. Allerførst så får du her Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Malte Ebert var det her med Sæt det fri.
1: Millennial Tidsmaskine med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i dag, der er det jo altså sidste gang i denne omgang i hvert fald, at vi besøger år 1996. Så for et øjeblik siden, der spillede jeg jo et lille sammenklip af nogle af de sange, som vi hørte allermest tilbage i 1996. Men den skarpe lytter kunne måske bemærke, at der manglede altså noget sindssygt vigtigt. Fordi der manglede 5 powerkvinder. Ginger Spice, Posh Spice, Baby Spice, Sporty Spice og selvfølgelig Scary Spice. De 5 kvinder, der altså formåede at blive forbilleder for en hel generation af millennial kvinder. Altså jeg føler, at jeg er formet af de her kvinder. Jeg står på skuldrene af dem og deres girl power. Og jeg mener altså sådan helt oprigtigt, at verden havde jo ikke været det samme sted, hvis altså ikke det var for Spice Girls. I går der annoncerede de som bekendt også, at i anledning af, at det er i år, 30 år siden, at deres debutalbum Spice kom på gaden, så udgiver de en ny single edition CD-boks. Og den boks udkommer her til november, men den vil jeg sådan set ikke tale så meget mere om, fordi jeg er stadig slemt skuffet over, at nyheden selvfølgelig ikke var, at bandet genopstår. Men alligevel her, de næste par minutter, der skal du altså bare skrue op for radioen. Du skal ikke lade dig begrænse overhovedet. Og så kan du samtidig også lige sende dine bedste veninder en kærlig tanke. Her der får du fredagssange i Millennial-tidsmaskinen fra 1996. Spice Girls og Wannabe. Yeah!

0: Og for alle pengene, en tur tilbage til 1996, sammen med Spice Girls og Wannabe, og altså det sidste fra 1996 i Millennium.
1: Morgenshow på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Nick Unvinds fik du her med Am I Wrong til en forhåbentlig rigtig god fredag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg håber, at du snart er på vej mod lidt velfortjent weekend. På mandag der er morgenshowet selvfølgelig tilbage her i Radio 100-studiet, og som altid, så kan du måske blive den heldige vinder, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Mandag morgen kl. 7.30, så bliver der i hvert fald igen quizzet i op på hovedet, og vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at quiz med. Det er som sagt mandag morgen kl. 7.30, at du igen har mulighed for at stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo.

0: Complicated. Du lytter til Millennial, og på den anden side af klokken 15, der har du altså mulighed for at vinde en Radio 100-kop. Det kan du selvfølgelig vinde i dagens gæt, en Millennial. Mere om det på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så er Karen Crowes på vej til dig med Mr. Jones, og derefter så får du selvfølgelig et nyhedsoplæg.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Nå, vi har ikke hele dagen.
0: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
22: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregisteret. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Slettefejlen har betydning for færre gerningskoder end først antaget. Politiet bruger gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Samtidig er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Flere danskere får behandling med medicinsk cannabis sidste år, steg antallet af indløste recepter nemlig med 64%, det skriver Lægemiddelstyrelsen. Knap 2500 borgere fik dermed udskrevet medicinsk cannabis i 2025. Læger kan blandt andet udskrive cannabisprodukter til patienter med kræft, sklerose eller kroniske smerter. Ordningen startede som et forsøg, men blev gjort permanent i begyndelsen af i år. Og selvom forbruget stiger, er antallet af indberetninger om bivirkninger fortsat meget lavt, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver nemlig fanget mange flere torsk, og de bliver handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer i Grønland. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser, og derfor er der altså et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Iltsvindet i de danske farvande er igen i år voldsomt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der dækker juli og august. Især omkring Fyn og i flere fjorde er situationen alvorlig. Det gælder blandt andet Mariager Fjord, Aarhus Bugt og Vejle Fjord. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor regeringen og Folketingets partier til at sænke udledningen af kvælstof i de hårdest ramte områder. Ifølge foreningen skyldes det voldsomme iltsvind især for meget kvælstof fra landbruget.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Velkommen indenfor her til Millennial. Jeg håber, at du har dig en forrygende fredag. Mit navn, det er Mie Køster, og nu er der Backstreet Boys.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Men altså, findes der noget bedre end boybandtoner her til fredagen? Svaret nej, kan jeg afsløre. Backstreet Boys og Larger Than Life fik du her i Millennial. Og jeg vil bare lige minde om, at hvis nu du har et boyband-hjerte, der banker lige så hårdt som mit, så har vi altså en station på Rayo.dk, som hedder Boybands Forever. Og på den station, så bliver der altså udelukkende spillet boyband-musik fra nogle af de absolut bedste boybands gennem tiden. Så det var altså bare lige et lille fredagstip fra mig til dig. Velkommen indenfor her i Millennial. Jeg hedder Mie Kvister og er med dig frem til klokken 17. Og ham her, han har så vidt jeg ved ikke været en del af et boyband, men det er der måske heller ikke nogen grund til, når man gør det så godt på egen hånd. Det går virkelig godt for Teddy Swims, og det er velfortjent. Her får du ham med Mr. Know It All.

Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Fik du her til en forhåbentlig rigtig god fredag eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Der er ikke længe til, at jeg sætter gang i den daglige quiz Get in Millennial, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte, hvilken millennial, der gemmer sig bag dagens mie. Jeg sætter gang i quizzen her inden for de næste 10 minutters tid, så bliv endelig hængende her på Radio 100. Lige nu mere god musik til turen hjem fra arbejde. Pink er klar til dig med Try.

0: Pink fik du her med Try, og jeg håber også, at du vil prøve på at gætte med lige om lidt, når jeg sætter gang i dagens Get in a Millennial. Som altid, så går det ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. I går, der lød det sådan her. Det var Craig David, hvis du skulle være i tvivl, og det blev altså gættet. Så heldigvis kom jeg altså af med en Radio 100-kop i går. Det er nemlig præmien, du altså kan vinde, hvis du gætter dagens millennial. Og lige om lidt sætter jeg i gang i dagens quiz. Dagens Mie er på vej lige om lidt, hvor du også får Coolio med Gangsters Paradise.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
9: Parkman.
8: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Coolio featuring LV fik du her med Gangsters Paradise. It's gonna be
1: me. Og nu, Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Ja, nu har vi nemlig ramt mit absolutte yndlingstidspunkt på dagen, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man jo gøre på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Og spørgsmålet er altså, om du kan regne ud, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Lige om lidt, så spiller jeg et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og hvis du kan svaret, så skal du altså sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og godt, det er nu, du skal lytte godt efter, fordi det er et meget, meget kort klip. Men dagens Mie, det lyder således. Ja, hvem står bag det? Hvis du ved det, så skal du altså som sagt sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du synes, den er lidt svær i dag, det synes jeg faktisk, så bliv hængende, fordi om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd. Allerførst så er jeg her, Rasmus Ebak, og Søn klar til dig med Sprækker.

0: Giver det mening?
1: Vi er i fuld gang med Get In Millennial, den daglige lille quiz, hvor du altså kan vinde en Radio 100-kop, hvis du altså kan gætte, hvilken millennial, der gemmer sig bag dagens Mie. Dagens Mie, det lyder også sådan her. Og hvis du ved, hvem der gemmer sig bag det, så er du rigtig skarp. Fordi det er så svært i dag. Men hvis du ved det, så send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Selv beskeden til 12.20, det koster 1 kroner. Så er du altså som sagt med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Som altid, så skal du naturligvis lige have en ledetråd. Den kommer altså her. Dagens millennial gik verden rundt, efter hun ved en optræden i et amerikansk tv-show i 2004 blev taget i at lip-synke. Og derudover så har dagens millennial altså også en kendt søster, der er sanger. Men hvem er dagens millennial? Ja, hvem synger Mie? Hvis du ved det, og altså gerne vil være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, så skal du endelig bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen. Well, I-

0: Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Vi er i fuld gang med dagens millennial, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Dagens Mie, det lyder også sådan her. Og den er svær i dag. Jeg indrømmer, den er rigtig, rigtig svær. For et øjeblik siden, der gav også ledetråden, at dagens millennial gik verden rundt, efter hun ved en optræden i et amerikansk tv-show i 2004 blev taget i at lip-synke. Og derudover så har hun en søster, som også er kendt sanger. Men hvem er det, der synger Mie her? Hvis du ved det, så er det ved at være sidste chance for at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Send en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen. Hvem er det? Hvis du kan svare, så skal du også lige holde dig klar ved telefonen, fordi jeg ringer lige om et øjeblik til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Og det er selvfølgelig også lige om lidt, at jeg afslører, hvem der altså er dagens millennial. Brian Adams, han er også på vej til dig med Please Forgive Me.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Bryan Adams, og oh please forgive me, fik du her på Radio 100, hvor at vi nu skal have afsløret, hvem der gemmer sig bag dette mi. Det er blevet tid til, at vi skal have gættet en millennial. Jeg har fået en masse forskellige sms'er på, hvem der altså gemmer sig bag dagens mi. Den har tydeligvis været en lille smule svær i dag, og skal jeg være helt ærlig, så kan jeg godt forstå det. Jeg synes også, den har været svær. Men der er som sagt kommet mange forskellige bud. Der er blandt andet blevet budt ind med Janet Jackson. Der er blevet budt ind med Sixpence and None the Richer. Vanessa Carlton. Christina Aguilera. Cardigans. Så er der også blevet budt ind med Jessica Simpson. Jeg indrømmer den sidste der. Den er tæt på, men den er ikke helt korrekt. Heldigvis så er der altså også flere, der har sendt en sms med det korrekte svar. Og er du en af dem, så er det altså bare med at holde sig klar ved telefonen, fordi jeg ringer nemlig nu til en, der altså har sendt en sms med det rigtige svar.
1: Det er Line.
0: Hej Line, du taler med Mie fra Millennial på Radio 100.
1: Hej Mie.
0: Hej, du var hurtig på telefonen, sad du bare og ventede på, at jeg ringede til dig.
1: Nej, det er fordi, jeg har den i bilen, så jeg går lige på rettet der.
0: Selvfølgelig, så går det jo lynhurtigt. Okay, jamen ja. Er du måske på vej hjem fra noget arbejde, eller hvordan?
1: Det er jeg i hvert fald, ja.
0: Ja, så du har du har weekend nu?
1: Jeg har weekend nu, og det er bare tiltrængt.
0: Det er tiltrængt. Har det været en travl uge?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, okay. Ja. Så lyder det som om, at du kan gå på velfortjent weekend, Line. Men prøv at høre,
1: ja,
0: jeg ringer jo til dig, fordi du har sendt mig en sms.
1: Ja, det har jeg.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie.
1: Ja,
0: ja.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Ja, vil du komme med dit bud?
1: Jeg tænker, det er Ashley Simpson.
0: Ja, Line, det er fuldstændig korrekt. Og prøv at høre, for god ordens skyld, så kan det lige afspille, hvor dagens Mie det kommer fra. Det var til slutning der. Prøv at høre, Line, kunne du bare regne ud? Altså, hjælp ledetråden dig, eller var det udelukkende ud fra klippet, du kunne regne det ud?
1: Nej, det var ledetråden, det der med, hun havde en søster, der var musiker. Det kan jeg jo huske jo.
0: Ja.
1: Jessica, hun var rimelig stor, da jeg var ung.
0: Ja, lige præcis. Jessica Simpson, hun var nemlig den største af de to, ikke? Og så kom Ashley Simpson lige og prøvede at slippe, kan man sige. Ja, lige nøjagtigt. Ved du hvad, Line, for det fuldstændig korrekte bud, så kvitterer jeg med en Radio 100-kop.
1: Ej, hvor fedt.
0: Så en lille ekstra gave at gå på velfortjent weekend med, kan man sige.
1: Ja, det er lækkert. Det glæder jeg mig til.
0: Det lyder godt. Jamen prøv at høre, Line, så skal jeg ikke forstyrre dig mere. Så vil jeg bare sige tusind tak for sms'en, og rigtig god weekend til dig.
1: Jamen i lige måde, og selv tak.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Sweet dreams are made of this. Så lige om lidt er Three Doors Down på vej til dig med Here Without You, og derefter så er der selvfølgelig et nyhedsoverblik.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk om en ny aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Det fortalte han pressen i dag. Men han understreger, at intet er på plads endnu. En aftale skal både godkendes af den amerikanske præsident og respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke peger samtidig på, at en handelsaftale mellem USA og Canada for nylig faldt til jorden. Han kan derfor heller ikke sige, hvornår en aftale kan være klar. Børn og unge må i gennemsnit vente over 5 måneder på at blive udredt i psykiatrien, det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Kun under en fjerdedel bliver udredt inden for fristen på 60 dage. Sundhedsminister Ida Auken kalder det ikke godt nok og siger, at det skal ændres. Regeringen har lovet en akutplan for psykiatrien, som Psykiatrifonden håber bliver præsenteret meget snart. Direktør Marianne Skjold understreger, at børnene ikke også skal vente på regeringen. Det er stadig ikke muligt at indhente børneattester, og det skaber problemer for blandt andet daginstitutioner og skoler. Attesterne har været sat i bero i mere end en uge efter, at det kom frem, at oplysninger var blevet slettet i kriminalregistret. Det oplyser Ritzau. I Københavns Kommune betyder det blandt andet, at nye medarbejdere ikke kan ansættes, fordi børneattesten skal være på plads først. Kommunens børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager kalder situationen kritisk. Også Aarhus Kommune oplever problemer. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvornår det er muligt at kunne indhente børneattester igen. En bronzeskulptur i Randers er blevet udsat for et groft tyveriforsøg. Natten til torsdag forsøgte nogen at skære skulpturen En stående Eva fri fra sin sokkel. Det ene ben er skåret helt over, mens det andet næsten er skåret igennem, det skriver Randers Kommune. Randers' borgmester Rosa Lykke Yde er vred og trist over at erfare, at nogen på den måde forsøger at stjæle, og i forsøget derpå ødelægger et gammelt kunstværk.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn, det er Mie Køster. Rigtig glædelig fredag til dig, og tak fordi du lytter med. Jeg er med dig frem til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Og det her med Black Velvet. Endnu en gang velkommen til den sidste time her af Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er med dig frem til klokken 17. Og jeg håber, at du er snublende tæt på at kunne holde et lidt velfortjent weekend. Måske så sidder du i bilen på vej hjem fra arbejde. Og hvis du gør det, så synes jeg i høj grad, at du fortjener lidt god musik til turen på vej hjem af. Og det er heldigvis det, jeg har med til dig. Lige nu så er Christoffer klar til dig. Her får du ham med gitaren. God eftermiddag, og tak fordi du lytter med.

How Will I Know var det fra Whitney Houston. I dag, der er det jo som bekendt den 11. september, datoen, der for evigt og altid vil være en dato, der nok sidder i de fleste af os på denne her dato for 25 år siden, der ændrede verden sig. Dagen, den bliver jo selvfølgelig markeret i New York og i hele USA for den sags skyld, og altså 9/11 er jo en tragedie, der har gjort indtryk på millioner af menneskers liv verden over. Og jeg så et klip fra New York med en af måderne, hvorpå man markerer dagen i dag og mindes de afdøde. Og det er simpelthen så rørende måske, så har du også selv set det her klip, som jeg refererer til. Men altså ved hjælp af dronelys, så har man genskabt de to tårne i fuld størrelse. Og så har man altså brugt 2.977 lys, hvor hvert lys repræsenterer et offer for angrebene. Det ser ret fantastisk ud, og personligt så synes jeg bare, at det er en meget, meget, meget fin markering af den kæmpe tragedie, som desværre skete for 25 år siden. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sharon var det her med Thinking Out Loud. Og lige om et øjeblik, så er Ace of Base på vej til dig med The Sign.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
18: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattis.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører

Svenske poptoner til fredagen her fra Ace of Base. Det var selvfølgelig The Sign. Mit navn, det er Mie, og som så mange andre, så er jeg vokset op med Guinness rekordbog. Det tror jeg, de fleste af os er, fordi jeg googlede, at den udkom for første gang tilbage i 1955. Men jeg synes, at det var noget af det sjoveste i verden som yngre at sidde og læse i de her bøger og læse om alle de forskellige rekorder. Og hvis jeg nu er helt ærlig, så kan jeg altså stadig den dag i dag finde ret så stor glæde og ret meget underholdning i at sidde og læse i bogen. Og i går, der udkom Guinness Book of Records 2027, og der er jo selvfølgelig en masse nye rekorder i denne her bog. Og nogle af dem dykker jeg ned i lige om et øjeblik. Men allerførst lidt mere musik her til fredagen. Nu får du Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake.

I går der udkom af Guinness Book of Records 2027, og jeg ved ikke, hvad det er. Men der er bare noget ved de her rekorder, som jeg bliver enormt grebet af. Igen, som jeg sagde lige før, så er jeg også vokset op. Jeg sidder og læser i de her rekordbøger, og stadig den dag i dag, så kan jeg bare blive fanget af at læse i bøgerne. Jeg synes altså, det er noget af det absolut sjoveste, men også hyggeligste i verden at sidde og læse om vanvittige rekorder. Og jeg har altså fundet nogle af de rekorder, som er med i den bog, som altså netop er udkommet. Blandt andet, så kan man altså finde Remy fra Canada, som er verdens mest tatoverede mand. 90% af hans krop er tatoveret, og i 40 lag står der. Det synes jeg er lidt specielt, det der med at være tatoveret i 40 lag. Der er noget i mig, som er sådan lidt, måske en smule unødvendigt. Altså, det er jo bare ovenpå hele tiden. Det kan også være, at han har gjort det for netop at komme med i rekordbogen her, og så har jeg på en eller anden måde lidt mere respekt for det. Han har altså brugt over 2 millioner kroner på hans tusser, så ja. Tillykke med det, Remy. Derudover så møder man Susan blandt andet, der er fra USA, og hun er altså en samler, fordi hun har verdens største samling af frørelaterede genstande. Hun har i alt 13.201 frøgenstande. Ja, altså bamser med frøer og porcelæn og ting med frøer på simpelthen. Og vi skal faktisk ønske Susan tillykke, fordi hun har gået efter at få denne her rekord i mere end et årti. Og i år er det altså endelig lykkedes Susan at komme med i rekordbogen. Vi kan også lige nå Christian fra Tyskland. Han er kommet i rekordbogen for noget lidt specielt, synes jeg nemlig. Det er han efter at have husket 87 tal under vand. Jeg skulle lige læse denne her rekord nogle gange. Det er noget med, han har været nede i en pool, og så har han læst en masse tal. Når du er under vand, så er det lidt sværere at koncentrere sig, fordi man potentielt bliver stresset over, at man ligesom ikke kan trække vejret, og derfor er det sværere for hjernen at huske, tror jeg, at det var på den måde, det ligesom skulle forstås. Men da han så kom op fra denne her pool og kunne trække vejret igen, så kunne han så gentage i alt 87 tal, og det har altså nu gjort, at han har fået sig en plads i Guinness rekordbog, så også stort tillykke til Christian. Det er altså bare nogle af de rekorder, som du kan finde i den nyeste bog, som udkom i går. God fornøjelse, hvis du skal læse lidt i den.

0: Et norsk-britisk samarbejde her fra A1. Det var selvfølgelig Caught in the Middle. Du fik i Millennial. Tusind tak, fordi du lytter med. Der er selvfølgelig mere god musik til fredagen om et øjeblik. Duran Duran er på vej til dig med Ordinary World.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Duran Duran var det her med Ordinary World, og så kommer jeg lige til at tale lidt om på mandag, selvom det måske er en lille smule upopulært nu, når det kun er fredag, og vi ikke engang har ramt weekenden endnu. Men på mandag så gæster ugens komiker altså morgenshowet. Det er Steen Moltzen, som er med i morgenshowet fra på mandag, og han er altså snart aktuelt med et kommende show på Up-festivalen. Showet det hedder Så er det nu. Derudover så har Steen Moltzen altså i år 25 års jubilæum, og han er tidligere også en af de komikere, der har optrådt for soldater i Afghanistan. Så jeg ved, at morgenshowet de har masser at tale med Steen Moltzen om. Han gæster altså morgenshowet på mandag fra klokken 8.

0: Vi og You Give Love a Bad Name, og det er altså Bon Jovi, der lukker og slukker for mit vedkommende. Jeg hedder Mie Kyster, og Millennial, det er ved at være slut for nu, men heldigvis så vender jeg retur her i Radio 100 studiet på mandag fra kl. 14, hvor jeg selvfølgelig håber, at det vi høres ved. Bliv endelig hængende her på Radio 100 lige nu, fordi Kasper Hjort, han er altså klar til at give dig en rigtig god fredag aften med meget mere musik, lige på den anden side af kl. 17. God weekend!
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak magnermis til 26 og kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye, sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
21: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjum. Borgerne i 5 kommuner kan få højere skat næste år. Økonomi- og Indrigsministeriet har givet grønt lys til skattestigninger i blandt andet Hørsholm og Holstebro, det skriver ministeriet. Samlet må de 5 kommuner opkræve knap 200 millioner kroner mere i skat. Omvendt må 5 andre kommuner sænke skatten med knap 100 millioner kroner. Det gælder blandt andet Gentofte og Gladsaxe. Det er dog kommunerne selv, der beslutter, om skatten skal ændres. Det kan blive slut med, at elselskaber kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om acontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og kunder havde svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det så undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne. Ministeren vil også samtidig se på, om kravene til nye elselskaber skal skærpes. Iltsvindet i de danske farvande er igen i år voldsomt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der dækker juli og august. Især omkring Fyn og i flere fjorde er situationen alvorlig. Det gælder blandt andet Mariager Fjord, Aarhus Bugt og Vejle Fjord. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor regeringen og Folketingets partier til at sænke udledningen af kvælstof i de hårdest ramte områder. Ifølge foreningen skyldes det voldsomme iltsvind især for meget kvælstof fra landbruget. Skal du have en naturoplevelse her i weekenden, så kan du tage til Gribskov på søndag. Her indvies Danmarks anden naturnationalpark, hvor der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag et 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen. SF's Maria Røgmert Gerding glæder sig over, at naturen får første prioritet. Men ikke alle er begejstrede, for ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken, og Naturmonitor skriver, at der er anmeldt 2 demonstrationer til indvielsen på søndag.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak, og så har vi endelig ramt den fredag eftermiddag, fyraften og weekend. Tak fordi du starter den sammen med mig.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Mit navn er Kasper, så overtager jeg simpelthen hele butikken fra Mie. Og i de næste 3 timer, der skal vi høre god musik. Vi skal dykke ned i musikhistorien, vi skal have en kunstig eller korrekt quiz, vi skal tale om ugens komiker. Det er Sebastian Dorset i denne uge. Vi starter med Celine Dion.

Jeg hørte, at det er Anne fra morgenshowet her på Radio 100 forleden sagde, at hun godt kunne tænke sig at få skrevet ind i sin kontrakt, at alle hendes programmer skulle slutte med Celine Dion. Det er ligesom sådan en fin måde at runde programmet af på, ikke? Jeg vil sige, det er faktisk heller ikke nogen dårlig start på programmet, at det er Celine Dion, der ligger i playlisten. Og slet ikke sådan en fredag eftermiddag, hvor det forhåbentlig er blevet fyraften og weekend for dit vedkommende. Det er lækkert. Jeg vil faktisk våge påstå, at det her det er et af de absolut bedste tidspunkter på arbejdsugen. Så tak fordi du bruger den sammen med mig. Her, der er Paka.

0: Og ikke Phil Collins, men... Okay, hvis ikke man er vokset op med musikken, hvor skulle man så egentlig også vide det fra, ikke? Her fik du In The Air Tonight, fredag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper, jeg har Milky Chance og Stolen Dance i playlisten lige om et øjeblik. Først, så skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Sebastian Dorset. Han er med i ikke bare et, men hele to afsnit af vores 100% komiker-podcast, og... Så var han altså også i mandags på besøg i morgenshowet, hvor det viser sig, at Sebastian han har skrevet jokes til en, ja, noget overraskende person. Prøv lidt med her.
1: Sebastian Dorset har skrevet jokes til Ville Søvndal.
2: Det er korrekt.
1: Det er korrekt.
3: Nej, altså, du har skrevet jokes til ham?
2: Ja, det var i 2008, hvor han skulle holde en sjov tale for dengang Anders Fogh, som var formand for Venstre, havde 10-årsjubilæum. Og så skulle Ville Søvndal komme. Jeg tror, man kaldte det roast i dag.
4: Kan du huske nogen af dem? Hvad skulle Ville Søvndal sige?
2: Jeg kan huske en, og den er ikke særlig god. Men det var fordi, at dengang var Anders Fogh statsminister, men han rejste ligesom rundt i verden og skulle snakke med alle om, kunne han nu blive NATO-generalsekretær. Og så sagde Ville Søvndal, at han vidste faktisk ikke, det var 10-årsjubilæum, han troede bare, de holdt sådan en fest, hver gang Anders Fogh var i landet.
1: Det er meget sjovt. Hvad med The Ice's Melting at the Poles? Var det før eller efter det?
2: Det var efter det.
1: Hvis du bare havde vidst, at hans levering var så god, så kunne du have skrevet nogle helt andre jokes.
2: I Ville Søvndal havde faktisk en knaldgod levering.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Sebastian Dorset, og som sagt, du kan lære ham meget bedre at kende i 100% komikerpodcasten med Elias Elliot. Now.

0: En helt særlig dag i dag, og det er ikke bare fordi det er fredag, det er ikke bare fordi vi kickstarter weekenden. Ej, hvis man lige kigger på datoen, så er det jo også 25-årsdagen for 9/11, det her fuldstændig forfærdelige terrorangreb i USA. Og så er det også en særlig dag, hvis man dykker ned i musikhistorien. Og hvorfor det forholder sig sådan, det skal jeg nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor du formentlig heller ikke kan lade være med at synge med på den her. Nice Little Penguins, Flying og også Taylor Swift ligger i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
9: vare
8: på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Fra den seneste Toy Story film, det er nummer 5 i rækken. Her Taylor Swift. I knew it, I knew you. Fredag eftermiddag, du lytter til Radio 100 sted med 100% god musik. Mit navn er Kasper. Jeg trykker play på Green Day's Wake Me Up When September Ends. Lige om et øjeblik, det giver jo meget god mening, at den ligger i playlisten lige nu. Men først, så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag. En dato, som selvfølgelig markerer et frygteligt terrorangreb tilbage i 2001, men også nogle store højdepunkter i musikhistorien. Vi starter i 2006, og lidt atypisk noget som det her. Ja, det er egentlig meget lækkert, ikke? Men vi skal tale om klassisk musik, fordi på den her dato i 2006, der bliver der lavet en undersøgelse fra University of Leicester, der viser, at flere end hver fjerde fan af klassisk musik havde prøvet cannabis. Forskerne, de vil egentlig undersøge, hvad folks musiksmag kunne fortælle om deres livsstil. Og den britiske undersøgelse her viste altså også, at blues-fans var dem, der oftest havde fået trafikbøder, og at fans af hip-hop og dansemusik, altså dance, havde større sandsynlighed for at have flere sexpartnere. Over 2.500 personer deltog altså i den her undersøgelse, som blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Psychology of Music. Det var altså på den her dato tilbage i 2006. Og så springer vi til 2015 og den her. For i dag, der er det præcis 11 år siden, at Mark Ronsons kæmpe hit Uptown Funk bliver den femte bedst sælgende single i Storbritanniens hitliste historie. Og det er altså med flere end 2 millioner solgte eksemplarer. Sangen, den vandt desuden også 2 Grammy Awards, og den lå hele 14 uger i træk som nummer 1 på den amerikanske single hitliste. Og når du så hører, at det var den femte bedst sælgende, så kan jeg godt forstå, hvis du begynder at spekulere på, hvad var de 4 andre så? På førstepladsen, Candle in the Wind, Elton John. Andenpladsen, Do They Know It's Christmas med Band-Aid. Tredjepladsen, det var Bohemian Rhapsody for Queen. Og You're the One That I Want, John Travolta og Olivia Newton-John, var altså på fjerdepladsen. Og så derefter Uptown Funk, ikke? Og så slutter vi i 2024 med ham her. It's my For præcis 2 år siden i dag, der var John Bon Jovi dagens mand i skysovs, da han hjalp med at overtale en kvinde til ikke at springe ud fra en bro i Nashville i Tennessee. Sangeren han var i gang med at optage en musikvideo på broen, da han får øje på den her kvinde, som må sige sig befinde sig i en krisesituation. Og Bon Jovi han taler så med hende, han hjælper med at overtale hende væk fra kanten af den her Cumberland River bro og ind i sikkerhed. Så på en måde faktisk med til at redde hendes liv. Det må man sige, det er en ret heltmodig gerning, ikke? Så en stor dag i musikhistorien. Og her

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Hvis man skulle tage det for pålydende, så er det en skraver på 19 dage, der skal til. Så må man også gå ud fra, at man er forholdsvis veludhvilet, ikke? Håber også, at du kan bruge noget af weekenden til lige at få ladet batterierne op. Og hvis weekenden er startet her på Radio 100, så fortsætter den med Rockset lige om et øjeblik. Fading Like a Flower ligger i playlisten. Det samme, det gælder for Dean Lewis og også danseorkestret lige rundt om hjørnet. Så bare bliv her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
13: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Roxette og Fading Like a Flower. Fredag eftermiddag på Radio 100 stedet med 100% god musik. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg har både Dean Lewis og Dansorkestret til dig lige om et øjeblik. Men først skal vi tale om hævnkjolen. Ja, hvad er det for en størrelse? Det var den kjole, som prinsesse Diana bar tilbage i 1994. Den aften, hvor kong Charles indrømmede, at han havde et forhold til dronning Camilla live på tv. Og derfor så har den altså fået det her tilnavn hævnkjolen, den her sorte kjole. Og den kommer simpelthen nu på auktion. Det er auktionshuset Sotheby's, der kommer til at stå for hammerslaget. Den er vurderet og forventes til at blive solgt for mellem 110 og 220.000 britiske pund. Altså hvad der svarer til knap 2 millioner kroner. Og den her måned, der bliver den så udstillet i auktionshuset i London, så rejser den videre til Hong Kong, så til Genève og så til New York, hvor auktionen så finder sted der i december måned. Ikke? En lille tidlig julegave måske til din bedre halvdel derhjemme, hvis du har op mod 2 millioner kroner, som du lige kan bruge på en sort hævnkjole. Men okay, det er også Princess Diana, der har haft den på, så må ikke, at der alligevel er nogen, der går efter den?

0: er weekend.
1: Jeg får danseorkestret kommet tilbage nu. Tak fordi du lytter med på Radio 100. Jeg vil godt lige give dig tre gode grunde til, hvorfor du skal blive her hos mig. For det første, fordi der er NSYNC, Bye Bye Bye, i playlisten lige om et øjeblik. Derefter et nyhedsoverblik, så kan du blive opdateret på verdenssituationen. Og så er det jo altså i næste time, at vi skal kaste os over ugens sidste udgave af min kunstig eller korrekt quiz. Så det er tre gode grunde. Bare blive her på Radio 100.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak magnermis til 26 og kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det er stadig ikke muligt at indhente børneattester, og det skaber problemer for blandt andet daginstitutioner og skoler. Attesterne har været sat i bero i mere end en uge, efter det kom frem, at oplysninger var blevet slettet i kriminalregistret. Det oplyser Ritzau. I Københavns Kommune betyder det, at nye medarbejdere ikke kan ansættes, fordi børneattesten skal være på plads først. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvornår der kommer en løsning. Nu kræver flere sundhedsordførere åbenhed over for de mere end 10.000 kvinder og børn, der er berørt af sagen om European Sperm Bank. Sædbanken er blevet politianmeldt, fordi sæd fra en række donorer er blevet brugt til flere familier, end reglerne tillader. Det skriver DR. Politikerne mener, at de berørte skal have at vide, hvis deres donor er blevet brugt for mange gange. Sædbanken har indtil videre afvist at give familierne den oplysning. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver fanget mange flere torsk, og de bliver handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer i Grønland. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Cirkeline fylder 70 år næste år, og det bliver fejret med en særudstilling i Nordsjælland. På Niveau Gårds malerisamling kan man fra april næste år se de originale tegninger af den lille Alf i den prikkede kjole. Cirkeline blev skabt af tegneren Hanne Hastrup, som satte de første streger til figuren i 1957. Siden er Cirkeline blevet kendt fra både bøger, tv-serier og film. Udstillingen Cirkeline har fødselsdag, åbner 10. april og kan ses frem til 22. august 2027.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften er der i den vestlige del af landet skyde med stedvis regn og byer. I de østlige egne mest tørt at skyde eller lidt sløret solskin. Men vestlige Sjælland og Lolland kan få enkelte lette byer. På Bornholm nogen eller en del sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så er det officielt fredag aften. Et af højdepunkterne på ugen. Og tak fordi du vælger at bruge den her på Radio 100.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Mit navn er Kasper. Der er bare noget ved det der med. Man kan tage arbejdstøjet, smide det dybt ind i klædeskabet, og så finde det dejlige, bløde, vamsede weekendstøj frem. Ikke? Det er lækkert.

weekenden for dit vedkommende, og nu er det weekend, så er der oven i købet Backstreet Boys i playlisten. Det går sgu da egentlig meget godt, ikke? Jeg håber, at du nyder det. Og hvis du i det hele taget er vild med boybands, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Boybands Forever. Det er sådan set en meget rammende titel, fordi det er hele døgnet rundt. Altså Backstreet Boys, Westlife, Take That, NSYNC, One Direction, Boyzone. Alle de der forskellige. Jeg kan ikke lige komme i tanke om flere. Men alle de der forskellige boybands, der kører hele døgnet rundt. Og du kan høre Boybands Forever ind i Rayo-appen. Det er også der, hvor du har Radio 100 med dig på farten. Og der kan du også høre en masse af vores forskellige podcasts. Blandt andet den, der hedder 100% Komiker. Det er Elias Elliot, der bestyrer den. Og i de to seneste afsnit, der kan du altså lære Sebastian Dorset bedre at kende. Han er ugens komiker. Ham skal vi tale mere om lige om et øjeblik. Men bare lige for at vende tilbage. Rayo-appen er gratis. R-A-Y-O. Se at få den downloadet.

0: fredag aften på Radio 100 med Cutting Crew. I Just Died In Your Arms i playlisten, og mit navn er Kasper. Jeg sidder her bag mikrofonen og holder dig i ørene indtil klokken den bliver 8 i aften. Det er om et øjeblik med aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal jeg nok lige vende tilbage til. Jeg er også Rasmus Sebak, liggende klar i playlisten lige om et øjeblik. Men først skal det handle om ugens komiker. Det er Sebastian Dorset i denne her uge. Han er med i ikke bare et, men to afsnit af vores 100% komiker-podcast. Der får han så en snak med Elias Elliot, blandt andet om Erotic World. Prøv lidt med her.
1: Jeg har ikke været på en erotikmesse.
2: Nej.
1: Og jeg har heller ikke rigtig haft voldsom lyst til det.
2: Nej.
1: Også det der Erotic World, hvor man tænker, ja, det er en lille verden, ikke? Det er en lille verden i går.
2: Men den er der hvert år.
1: Ja. Der er også Terrariemesse hvert år. Og begge dele noget med vandrende pinde.
2: Og skældede dyr.
1: Ja, skældede dyr. Ja, jeg vil være skildpadden over i hjørnet. Så, nej, jeg kommer altså ikke ud af mit skjold. Ikke i den her weekend.
0: Ja, ugens komiker i den her uge, altså Sebastian Dorset. Du kan jo måske bruge noget af weekenden på at lære ham bedre at kende. Og lyt til vores 100% komiker podcast.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: ugens sidste kunstig eller korrekt quiz. Hvad er det egentlig for en størrelse, og hvad kan man vinde? Jamen, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Klassiker for Take That ligger og venter lige rundt om hjørnet. Det samme det gælder for Albert Heath og Darlin. En sang, der hedder Et lille hus i Jylland, den kan du altså også høre, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg vil våge påstå, at det her det er et af de bedste tidspunkter på hele ugen. Fredag, man kan smide arbejdstøjet. Og man kan hoppe i det dejlige, bløde weekendstøj. Og forhåbentlig også se frem til et par dage, hvor den bare står på ren afslapning. Og tak fordi du vælger at kickstarte weekenden her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har både Albert Heath, Darlin og Tina Turner liggende i playlisten lige om et øjeblik. Men nu er det først og fremmest tid til dagens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, hvor man ikke nødvendigvis kan vinde noget andet end at hævde sig selv som den skarpeste kniv i skuffen, hvis man gætter rigtigt. Og jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Og spørgsmålet er, hvilken fact er rigtig? Hvad er en løgnagtig ChatGPT-fact? Fact nummer 1 lyder sådan her. En strus øje er større end dens hjerne. Og fact nummer 2. En spætte har en tunge, der snor sig hele vejen rundt om hjernen ind i kraniet, for at beskytte den mod slagene, når den hakker i træ. Så man kan sige en meget kort fact, og så en lidt længere fact. Men der er altså kun en af de her to facts, der er rigtige. Spørgsmålet er, hvilken er det? Du får lige knap 3 minutter til at tænke over dit svar, som kommer lige efter Albert Heath og Darlin og Lille Hus i Jylland på Radio 100.

Albert Heath sammen med Darlin, lille hus i Jylland. Du lytter til Radio 100, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Vi skal have fundet afgørelsen i dagens kunstig eller korrekt quiz, og det er en slags dyrequiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. En strus øje er større end dens hjerne. Fact nummer 2. En spætte har en tunge, der snor sig hele vejen rundt om hjernen ind i kraniet for at beskytte den mod slagene, når den hakker i træ. Så en slags tunge autostol, kan man sige. Imens vi lige hørte Albert Heath og Darlin, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Jeg synes, at fact nummer 2, det der med, at tungen snor sig rundt om hjernen ind i kraniet, det lyder sgu for mærkeligt. Undskyld, jeg siger det. Så jeg gætter på, at det er fact nummer 1, som er aftens korrekte fact. Så skal der lige komme svar fra ChatGPT. Og den er god nok. Det lyder næsten for dumt til at være rigtigt, men en strus øje er faktisk større end dens hjerne. Naturhistorisk Museum angiver, at øjet er omkring 5 cm i diameter, og det er altså større end hjernen. Og Guinness World Records bekræfter altså også, at strussen har det største øje blandt landdyr, skriver ChatGPT. Til gengæld så var fact nummer 2 altså kunstig. Det er rigtigt, at spættetungen den slynger sig rundt om ydersiden af kraniet. Men det går altså ikke rundt inde i selve hjernen og fungerer som en slags støddæmper. Så hvis du også svarede rigtigt godt gået, så går den her sang faktisk direkte ud til dig. Tina Turner og The Best.

0: Tina Turner og The Best Kickstarts på weekenden her på Radio 100. Rigtig god fredag aften. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 8 lige om et øjeblik med den her klassiker. R.E.M. og Losing My Religion ligger klar i playlisten. Det samme det gælder for Katinka og Queen. Gud hjælp mig også lige om et øjeblik, så bare fortsæt fredagen her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
17: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
18: Vi hjælper dig med at få
16: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
19: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
16: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
20: Er du dum i hovedet?
21: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

fra 1991 og albumet Out of Time. Det er R.E.M. og Losing My Religion. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Vi er stedet med 100% god musik. Mit navn er Kasper. Hvis 90'erne også er det helt rigtige musikårti for dit vedkommende, det kan være det der sådan er lyden af nostalgi for dig, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder 90'er Hits. Kan du regne ud, hvad det er for nogle sange, der kører hele døgnet rundt derinde? Vi har også 80'er hits, og vi har 0'er hits, og vi har 10'er hits. Vi har altså en søsterstation dedikeret til hver af de her forskellige musikårtier. Du kan høre dem alle sammen inde i Rayo-appen, som er gratis i øvrigt. Du kan også måtte ind forbi Rayo.dk, og det er jo sådan set også der, hvor du både kan have Radio 100 og 100% Komiker-podcasten og alle vores andre søskende stationer og søskende podcast med dig på farten, ikke? Så helt ærligt. En ting er, at Rayo-appen den er gratis, men der ligger jo altså også alle de her forskellige radiostationer og podcasts, så det er bare mere for den download, ikke? Udnyt nu for pokker, at der er noget her i 2026, som er ganske gratis. Det er Rayo-appen. R-A-Y-O. Her, der er Katinka og Kogeplade på Radio 100. Skal

0: Helt ærligt, ikke? Det her tidspunkt, det er et af de allerbedste på hele ugen. Det er der, hvor man endelig er færdig med en hård arbejdsuge. Velfortjent kan man holde fyraften og weekend, og så kan man se frem til et par dage, hvor du bare skal fylde din tid med lige præcis det, du har lyst til. Det er sgu da lidt lækkert, ikke? Og tak, fordi du vælger at kickstarte weekenden her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har både Evanescence, Sex Was Nine og også Benjamin Hav på vej i playlisten. Så hvis det lyder som noget for dig, så bare hold nallerne væk fra din radio.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ja, og hvad er det så, vi er inde på din mobil? Det er selvfølgelig i Rayo-appen. Hvis ikke at du allerede har installeret den, så tag det lige og få det gjort.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Det er R-A-Y-O. Den er gratis. Der kan du høre Radio 100. Du kan høre vores 100% komikerpodcast og alle vores søsterstationer. Så helt ærligt, tag nu lige og download Rayo-appen.

til Portugal sammen med Benjamin House. Spørgsmålet er jo, om den i virkeligheden skulle have heddet Mexico, den her sang. Der er i hvert fald mange rygter omkring, at det her det ville være den danske VM-slutrundesang. Og det, der er meget interessant, det er, at Benjamin Hav ikke selv hverken be- eller afkræfter. Han er selvfølgelig på sin sædvanlige lidt skæve måde. Kommenterer han ikke rigtigt på sagen. Men det giver mening i forhold til, at Benjamin Hav ville være oplagt for DBU at spørge, om han ikke ville lave VM-sangen. Den udkom nogenlunde samtidig med, hvornår tidligere slutrunde sangen er blevet udgivet, og så er der også det med musikvideoen, som er optaget inde i parken med masser af fans på lægterne. Og nuvel, nu er det jo også sådan, at Benjamin Hav spiller i parken til næste år, men der er alligevel bare så mange sammenfald. Så må ikke, at den skulle have heddet Mexico i virkeligheden, og så ændrede man bare titlen til Portugal. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig. Men selvom at vi ikke kvalificerede os, så fik vi heldigvis stadigvæk musikken. Ja, Michael Sambello og Maniac på Radio 100.

0: Imagine Dragons og Demons fredag aften på Radio 100, hvor det lige om et øjeblik skal handle om Malte Ebert. Albert er også i playlisten, og så skal vi tale om ugens komiker i den her uge. Det er Sebastian Dorset. Ham kan du lære bedre at kende, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
10: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Malte Ebert, det der er med livet. Fredag aften på Radio 100, et af de absolut bedste tidspunkter på hele ugen, ikke? Det synes jeg i hvert fald. Der, hvor man kan tage det der sure, irriterende, tætsiddende arbejdstøj, smide det dybt ind i klædeskabet, og så finde det bløde, vamsede, lækre, behagelige weekendstøj frem i stedet for. En rigtig god weekend. Noget af weekenden kan det være, du skal bruge med vores 100% komiker-podcast. Der kan du lære ugens komiker Sebastian Dorset bedre at kende. Han er altså ugens komiker i den her uge på stationen. Og i mandags, der lagde han også vejen forbi morgenshowet. Fik så en snak med Anne, Kasper og Simon, blandt andet om hundemad. Prøv lidt med her.
1: Jeg har lige passet en hund her i weekenden, og den vil ikke spise sin mad, medmindre at jeg smører leverpostej ud over det bagefter. Ellers står den bare og kigger på det, og så skal jeg komme gående. Er strygens okay? Og så skal jeg stå og smøre det ud over.
2: Er det den franske? Vores hund får også noget tørkost, og min hund vil ikke spise det, medmindre jeg putter sådan noget lakseolie på. Lakseolie, som er pikkedyr. Så sprøjter det på, så tager den hver lille klump hundemad op, og så sutter den ren og spytter den ud på gulvet. Så der kun er lakseolie, og maden ligger spredt ud over gulvet.
1: Er det der med sådan en fin spray?
2: Ja. Og det koster en formue, og det er høj kvalitet, siger det.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Sebastian Dorset, som sagt også med i 100% komiker-podcasten. Tag lige og lyt til den.

0: Fra 2001 og albumet Silver Side Up her Nickelback, How You Remind Me, fredag aften på Radio 100 Steds med 100% god musik, og indtil klokken bliver 8, der er det mig, der bestyrer playlisten. Mit navn er Kasper. Jeg har både Phil Collins, Danser med Drenge og også Post Malone i playlisten lige om et øjeblik, så hvad med du bare bliver her?
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
1: Ba-da-ba-ba-ba. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den
7: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Fredag aften på Radio 100 med Danser med Drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig i playlisten? En basker fra 90'erne lige indtil en fredag aften i 2026. Og hvis lyden af 90'erne også bare er lyden af det helt rigtige årti for dit vedkommende, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder 90'er hits. Vi har faktisk også en, der hedder 80'er hits, og vi har 0'er hits, og vi har 10'er hits, og der ligger en masse sådan online søsterstationer. Det gør der inde i Rayo-appen. Den er gratis. Så den vil jeg anbefale dig, at du downloader også bare lige, fordi så har du jo også Radio 100 med dig på farten, ikke? Og det er også den, du kan høre vores 100% komiker-podcast og alle mulige andre forskellige ting. Og helt ærligt, altså Rayo-appen er gratis. Tag nu lige og udnytte det, ikke? I øvrigt, hvis nullerne er det rigtige årti for dig, så skal du vide, at det er lige på den anden side af klokken 8, der åbner vi for toppen af nullerne. Det er 4 timer med alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Hver fredag lige her på Radio 100, så jeg skal nok lige komme ind på, hvad der ligger i playlisten lige om et øjeblik. Men først Post Malone og Morgan Wallen.

Post Malone i samarbejde med Morgan Wallen. I had some help fredag aften på Radio 100, hvor det er ved at være fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Jeg vil tjekke ud af studiet, gå hjem og holde weekend, så vil jeg sende dig videre mod toppen af nullerne. Altså alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Det er lige på den anden side af klokken 8. Jeg kan da løfte sløret for, at Britney Spears, Justin Timberlake, Sugar Babes, Westlife, Theo Cruz og alt muligt andet venter i playlisten. Så fortsæt fredagen her på Radio 100 og have en fuldstændig forrygende weekend, ikke? Jeg er tilbage igen mandag eftermiddag, når klokken er 5, så vi lyttes ved.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hører du noget? Ja, jeg hører
10: noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: Sten, se den forud der. Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Tyvstart julen i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Hos Biltema.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
13: Eyes. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
26: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
27: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
1: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: SmartEyes.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik.

0: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne

0: skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
6: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Sten Slag.
10: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Parkman.
22: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
24: Så tag til Fleggaard.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
17: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
18: Vi hjælper dig med at få
16: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
19: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
16: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
20: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.
12: Og

0: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
20: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation,

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
7: vare
6: på
7: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
7: SmartEyes.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film for nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'?

0: Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
4: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg, ja.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow.
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
16: SmartEyes.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
24: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.